0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: На роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на...
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Раз, два. Зарядку робимо всі разом. Ова. Це я так зараз поки що себе налаштовую на те, що треба повіджиматися від підлоги, тому що вранці я не робив цього, а мав.
2: Ти будеш зараз, там?
1: Зараз буду робити. І ти мені будеш робити що?
2: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.
1: Забагато трошки. Гей, май на стримання. Просто раз, два. Доброго ранку, прокидайся.
3: Погода на Люкс ФМ.

0: Про погоду. До речі, сьогодні зауважив, що сьогодні темніше, аніж зазвичай.
1: Ні, так само, як вчора.
0: Ні, темніше.
1: Може, ти пізніше встав.
0: От зараз темніше. Подивись, бачиш, зараз за вікном темніше.
1: Вчора так само було.
0: Що, через те, що я спиною сижу до вікна, я не бачу то, що робиться там.
1: Синоптики обіцяють, сьогодні буде тепленько. Плюс 22 буде сьогодні денний максимум. Хмарно з проясненнями. Отко, незважаючи на ясну ніч, ранок у Львові похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів, кажуть синоптики.
0: Дякую. Прекрасно.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку, прокидайся. Це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
2: Якщо відзначатимемо сьогоднішній день, то у Львові буде суттєво менше заторів. Що ж то за день такий, розкажу тобі далі.
1: Великий день, значить.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7.17. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Якщо відзначатимемо сьогоднішній день, то у Львові буде суттєво менше заторів. День називається «В школу пішки або на велосипеді».
1: Слухай, а в нас в школі хіба... їздять на велосипедах, в школу на велосипедах їздять? Почнемо з того, чи є біля якоїсь школи велопарковки.
2: А, до речі, та, слухай, я щось не пам'ятаю, щоб хтось колись в школу їздив велико.
1: Ну от. Мабуть, ця культура популяризується більше там десь в Данії, Нідерландах, Австрії, Німеччині. А дарма. Приїхався великом, вже прокинувся. Ну, по-любому вже ж прокинувся.
2: Ну, так.
1: Приїхався великом, вже якусь однокласницю на рамі підвіз. А там і не за грами вона тебе на білий танець запросить на випускному. О. Приїхався великом, побачив, деяка ямка на дорозі є. От. Через роки став мером міста і залатав ту ямку, покращивши інфраструктуру міста.
2: Ну так, коротше, ми то нагадуємо, що сьогодні день школи пішки або на велосипеді, а ви вже, ну, зробіть висновки самі.
1: А паркувати не обов'язково на велопарковці. Є так. Варіанти дерево, труба, чиясь машина. Зрештою, тьотя, посторожуйте, будь ласка, та, я на 6 уроків піду, а потім заберу, ну а. Сьома 19. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, що нам насправді хочеться робити зранку.
1: Все.
2: Угу, так точно. Розкажу тобі далі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
7: Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
8: Реклама.
9: Як тобі вдається платити за опалення менше?
10: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
9: І справді економніше?
10: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
9: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
11: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
12: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
13: Так, бо це працює, як і має бути.
12: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
8: Реклама.

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми?

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: З'ясували, що нам насправді хочеться робити зранку. Що тобі хочеться, коли прокидаєшся?
1: Знову заснути.
2: Ага. Так, і так більшості.
1: Так.
2: І от з'ясували, що це не лінь. Зранку і ввечері нам справді більше хочеться лежати і нічого не робити. Мотивація до роботи з'являється тільки тоді, коли ти вийдеш з дому.
1: А до того моменту, як вийти з дому? Як мотивувати себе вийти з дому? А?
2: Ну, на автоматі все робити. Ну і додати якісь такі речі, які ти любиш.
1: PlayStation самого ранку? Купити собі Месі, продати Роналду, звільнити Андрія Шевченка з Федерації футболу України? Та ти що? Ото капець.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
2: Обіцяють синоптики 22 градуси. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Без опадів, доволі похмурою має бути погода сьогодні, але з проясненнями.
4: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: Рухаємося далі, 7.33.
2: Ми говорили з тобою про велосипеди, про те, що школи велосипедами не їздять. А от Олександр пише нам, що у нього малий, 5 клас,
1: так,
2: їздить до школи ровером. До школи десь 1.5 кілометри.
1: О.
2: Ровери в них тримають всередині, є відведене місце для велосипедів і самокатів.
1: Такі молодці, слухай, тато і діти. Ну, та це ж мега прикольно. Адміністрація школи, дивися, якусь там навіть зробила комірчину для тих велосипедів, щоб діти якось рухались. А яка школа? Що не написав?
2: Не уточнив. А Вікторія каже, що на Сихові 98 школа теж має велосипедні парковки.
1: Добре. А де є запит, типу, у нас школа така-то, а велопарковки немає. Може, ми би так само десь і так от, ну, це питання би трохи би підняли.
2: Помогли б.
1: Помогли би, може. Ну,
2: як
1: порай,
2: з розміткою на Стрийській.
1: Ну, тому що 98 школа, там молодці. Ще є якісь такі там перелік шкіл, які мають велопарковки?
2: Чекай, це добре. Я згадала про розмітку.
1: Так.
2: Що ми з тобою говорили про розмітку на Шевченка, що там біля Сільпо, біля ВАМу.
1: А, нарісне вже аж?
2: Та-та-та.
1: Вже аж нарісне.
2: Там дві смуги переливаються в три.
1: І це якщо їхати з центру Львова, вже минати. Ну, і що?
2: Там в той самий день зрізали.
1: Що зрізали?
2: Розмітку.
1: А й нову здав.
2: Я не знаю, чи то якось пов'язано, Таня, з тим, що ми говорили, чи ні.
1: Маєш силу думки і слова, ні?
2: Ну.
1: І що, серйозно? І тепер же там нема такого, та? Ну, що дві смуги зливаються в три і навпаки.
2: Чекай, там вже геть змінили розмітку.
1: Там зараз ще ремонтні роботи, наскільки я пригадую, йдуть. Я вчора їхав. Але щось я не зауважив, що з розміткою щось було мені незрозуміле. Може, просто вже звик. Не знаю. Щось я не зауважив насправді. То хіба ті, хто кожного дня їдуть на Рісне і з Рісного, можуть сказати нам так чи ні? Чи все
2: там
1: окей?
2: Зрізали, коротше.
1: Ну так.
2: Ну то так, відступ просто. А далі будемо з тобою грати в детектор брехні. Реєструйся, надсилай слово детектор на LuxViber 097 104 7007.

0: Центр гри, сімейний центр розваг Dragon Park. Робимо дітей щасливими.
1: Детектор брехні на Люкс FM.
2: 7.41, ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». Щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Наталечку, яка везе школярів до школи. Доброго ранку.
4: Доброго ранку вам.
2: А до якої школи?
4: Детектор. А є
2: там велопарковки? Ми сьогодні тут питаємо слухачів і себе.
4: Ні, там так, як такої парковки немає.
2: Ну, хіба до дерева ланцюгом шух? До стовба якогось, до паркану.
4: Але це зараз велосипедів мало, бо зранку дуже холодно.
2: Ну там, руці мерзнуть.
3: Не без того.
2: Так, поїхали. Зіграємо в гру «Детектор брехні». Попереду 5 тест. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні. Там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. Ну і треба буде вкластися в 15 секунд. Готова?
4: Готова.
2: Давай, полетіли. І?
3: У слові «мама» є буква «А».
4: Ні.
3: Сьогодні субота.
4: Так.
3: 2+2 дорівнює 6.
4: Так.
3: Взуття носять на голові.
4: Так.
3: У Львові є трамваї.
4: Ні.
0: Детектор брехні. Райдера.
4: Дітки, ура!
2: Дітки, ура! Дітки!
3: Хто такий молодець?
4: Болювали за маму.
3: Ну, а мама Молодченка. Вітаємо тебе, Наталочка. От мама Молодченка, а пощастило дітям, тому що сертифікат на 1000 гривень в Dragon Park мама їм заробляє. Молодець.
4: Ура! Дітки, на раді. Її будьте випарасти, дуже туман.
2: А ви, ну, намаєш.
3: Дякуємо, що попередила.
2: І
3: всі почули.
2: На якій це вулиці туман зараз?
4: В Бруховичах. Може, в місті такого нема, але за містом... Добрячий.
2: Ну, є таке. Ну що ж, будьте так само і ви обережні там їдучи, та, а з перемогою вас із сертифікатом на 1000 гривень в Dragon Park. Вітаємо.
4: Дякую, гарного вам дня.
2: Навзаєм. Реклама.
5: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В. Реклама.
2: 7.44. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Йдемо далі, попереду реклама, після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекатимуть Дорофеєва. Мольфар. Друга ріка. Відчиняй.
3: FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
7: Козацька рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
8: Реклама. У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
13: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
4: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. Усе де діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарських засобів. Для лікування вимогу застосування мови зробити спільність карантин.
9: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
10: «Ханкук. Driving emotion».
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
12: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
13: Ви підсилені. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
14: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
15: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
16: Новим освітлення всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
17: Пропозиція дія з 12.09.15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.UA.U
0: себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Реклама.
18: Розпочинай ранок тільки з України.

0: Відчиняй, бо скоро прийде Зоряна Хазмірук з новинами. Треба відкрити, щоб послухати про все найважливіше зі Львова, України та світу у першому випуску новин на сьогодні. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам. Доброго ранку, новини будуть одразу по рекламі.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Моноестейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Monoestatedevelopment.com.
4: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
5: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176, третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098 976 1660.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама. Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмірко у студії. Будемо слухати найважливіше.
13: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
14: У цьому випуску розповідатиму, які міста атакувала Ерефія, де вчинили диверсію та що стане обов'язковим для водіїв комунального транспорту Львова. Далі детальніше. Росія вночі атакувала Україну ракетами та реактивними безпілотниками. Вибухи лунали щонайменше у 5 регіонах. У Києві пошкоджені складська та офісна будівлі, територія гаражного кооперативу. У Дарницькому районі загинули двоє людей. У Дніпрі пошкоджено промислове підприємство. На Полтавщині під ударом опинився Кременчук. Пошкоджені житлові будинки. У Запоріжжі росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури.

0: активного розгортання. Готові 673 пункти незламності. Більшість із них, 524, забезпечують органи місцевого самоврядування. Ще 78 готові розгорнути рятувальники, 61 бізнес і 10 Укрзалізниці. Усі пункти мають генератори, засоби зв'язку, інтернет, тепло та можливість зарядити гаджети. За потреби ДСНС додатково розгорне 22 мобільні намети.
1: Новини Львова.
0: У Львові навчання з безбар'єрності стане обов'язковим для водіїв комунального транспорту. Відповідні меморандуми підписали Львів, Електротранс, АТП-1 та група активної реабілітації. Раніше тренінги проводили для водіїв трамваїв і тролейбусів, а тепер програму поширять на весь комунальний транспорт. Водії практично відпрацьовуватимуть, як допомагати маломобільним пасажирам. Зараз близько 82% громадського транспорту Львова є низькопідлоговим.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
2: 11 градусів зараз показує наш люкс-термометр. Синоптики обіцяють плюс 22. Сьогодні буде денний максимум без опадів, але доволі похмурою має бути погода. Ну, я так розумію, що просто трохи більш хмарно, ніж було, наприклад, вчора, але все рівно прояснення будуть.
1: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: 8.04. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. От зараз ви приїжджаєте в офіси, на роботи, знову одне й те саме приміщення, одні й ті самі стіни. Треба трохи розбавляти атмосферу. Наприклад, картинами, але неабиякими, а якими, щоб вони позитивно впливали на роботу, розкажу тобі за 5 хвилин. Доброго ранку!

0: і знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ох, боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 8.16, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Які картини вішати в офісі, аби вони і атмосферу розбавляли трохи, але й на продуктивність впливали тільки позитивно.
1: Угу. Які?
2: Значить, слухайте уважно. Абстракції. Вони сприяють творчому мисленню, пошуку нових ідей і підходять для креативних просторів. Міські та архітектурні пейзажі. Вони створюють відчуття стабільності, динаміки і професіоналізму.
1: No.
2: А також природа. Лісові, гірські чи морські мотиви в спокійних тонах допомагають зняти стрес. Натомість портрети та історичні мотиви для офісів не радять.
1: Типу, картина, як козаки писали листа турецькому султану, не варто, так?
2: Ні.
1: Портрет Зеленського не варто, так?
2: Ні. Але портрет шефа, наприклад, може позитивно вплинути не стільки на продуктивність в офісі, скільки на розмір зарплати працівників.
1: Ну, не знаю, якщо чесно, якщо б я був би шефом, то я би не хотів, щоб мій портрет висів в кабінеті у підлеглих.
2: Чого?
1: Ну, бо вони мені можуть в очі, знаєш, там, Боже, які ми раді вас бачити. Ви щось так схудли, Назар Володимирович. А поза очі, знаєш, так, народ, шефа нема, граємо в дарс. А в шо? Питання є? Питання не є. Так, 8.18. Доброго ранку. А ми рухаємося далі, спробуємо розібратися, що робиться на дорогах. Де зараз є затори, тягнучки, корки, люкс водії. Надсилайте інформацію на Люкс Вайбер, все перекажемо у трафік Люкс. Одразу перекламім.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс». Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
7: Домінос піца, піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
8: Реклама.
9: Бобер, білка, бирк, блоха, баран був.
3: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
1: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
3: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
1: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
2: Ну? Ого, щука, ща.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
3: Реклама.
11: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
12: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші-піца-квадрат! Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
16: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
17: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців-консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
18: Ресторан

0: смачну гостину.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Коли спекотно – Камікон. Коли холодно – теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові Камікон. Камікон. Все для мікроклімату. Гугліть Камікон.
5: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
6: Є Левбас.
5: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
6: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
7: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
8: Бо в них є один секрет.
7: Який?
8: Ковбаса класік від Верест.
9: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
12: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
13: Знижка дні у рукавичці. З 5 по 11 жовтня печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
14: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
15: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
14: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
16: Енергоефективність класу С.
17: Реклама.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
5: Трафік люкс.
4: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
5: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Аурум.ua».
2: НРО «Активність класу Б».
5: Реклама.
7: 8.25. Доброго ранку. Будемо з'ясовувати, що відбувається у Львові на дорогах. Олександр пише, що Городоцька тягнеться від цирку. Патона тягнеться, як завжди, там Наталя перебуває. Іра нам пише, що об'їзна в сторону Винник в пасіках ледь тягнеться. Стуса до центру просто жах. Особливий привіт водіям, які об'їжджають лівою смугою, в кінці вклинюються вправо. Всі поспішають. Не будьте такими мудрими, просить Талян. Великий затор на Винниківському мості в сторону Чишків. Через ремонт на Мазепи всі об'їзні навколо страшно закурковані, каже нам Іванна. І Ліля пише, що затор Повиговського від Кульчицької до Любінської повільно тягнеться. Замарстинівська від Спартака до Липинського тягнеться, плюс ремонти. Андрій передає привіт школяру Маркіянчику. Дякуємо, LuxVodii, за ваше повідомлення. Якщо бачите затори тягнучки, то про них не забувайте писати на LuxViber 097-147-007. Ще дописує Наталя, що сяйво в сторону Городоцької. На диво проїзне. Клас, хороші нове.

0: Люкс ФМ 104.7.
1: É tudo que eu preciso.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 8:34. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Штучний інтелект подружився з Золочівським замком.
1: Як це?
2: Чат-боту Клауд вдалося розшифрувати шифр на камені в Золочівському замку. Хто був, то, напевно, пам'ятає історію. Там такий камінь лежить.
1: З правого боку, якщо заходиш, мені видається.
2: Я не пам'ятаю, де, але я пам'ятаю, то, що такий лежить камінь з якимись літерами, крапочками. Так от припускали, що це шифр тамплієрів, які були в 11-13 століттях, якщо я не помиляюся. Але штучному інтелекту вдалося встановити, що це ніякий не шифр, а це уривок вірша польського поета Яна Кохановського, який жив в 19 столітті. З того вірша взяли уривок, полишали перші літери слів, а решта букв – це крапочки. Скільки букв далі лишилося в слові, стільки крапочок. Так от тепер очевидно, що це не камінчик з шифром 12 століття, а, ну, можливо, надгромний камінь 19 століття, не раніше.
1: Ха-ха-ха-ха-ха.
2: Так, бо там, я, ну, очевидно, що це дослідники припускають, що камінь міг бути пам'яттю про померлу дитину 19 століття.
1: Тобто і замок не такий старий виявляється тоді,
2: так? Та ні, камінь же ж привезли туди.
1: Ага. Там, ну, слухай, гарна ідея була в тамплієрів. Враховуючи, що вони там в 11-12 століттях ще й мали свою фінансову систему в Європі, та? От. То тут вони думають, а візьмемо золото чи привеземо камінь? Ні-ні, золото, срібло там шерстке, ні-ні-ні, давай камінь привеземо. Ні, логіка в того, хто таку ідею подавав, просто залізна. Ну, да, давайте камінь привеземо. Такий. Скільки він важить? 5 тонн. Копійки, давай, швидесько, запрягай, 50 вулів, давай запрягай, 300 рабів, поїхали зі швидесько в золочу камінь привеземо. Прекрасна ідея була, ну але тим не менше, бачиш, що там, GPT чи штучний інтелект якийсь взяв та розшифрував насправді, що це було в 19 столітті зроблено, і до тамплієрів має той камінь таке саме відношення, як я до сантехніки. Це про буліли, то про наболіли. Все, тихо.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
2: Точно, Марта пише, що туди ще ж палець можна запхати і покрутити, і загадати бажання в той камінь. В того облом.
1: Чекай, в нагробний камінь? Хто це придумав?
2: Але чекай, пальця, ну не факт, що він нагробний.
1: Ну ти ж сама бачила, що там який є текст. Там текст реально, ну, типу, що хтось оплакує дитину.
2: Так, що там колесо мій єдиний, ти ще не встиг мені достигнути, а я твоєї години не чекаючи знову сію тебе в сумну землю та разом із тобою ховаю і надію.
1: Ну, тобто той, хто не знав відповідно цього значення, придумав собі, що ти, напевно, що щось на щастя, може якесь любовне послання, і є там якась дірочка, запхайте сюди пальця і покрутіть 3 рази, загадайте бажання. В нагробний камінь! Хто це придумав? Хто там працював у такій креативній Золочівському замку, га?
2: Боже, точно, я забула про ту штуку.
1: Ну, але тепер, розумієш, ми поговорили, то я впевнений, що тепер звішиться кількість тих, які...
2: Хоче запхати туди пальця?
1: Ні, просто захоче туди приїхати, подивитися.
2: Ну, так.
1: І запитатися то саме. Слухайте, а хто то придумав?
2: Боже.
1: Я тобі сказав про наболіли, про сантехніку. У мене сифончик поламався до ванни. І я свій, йой. Тож я розумію, скільки то буде бардака тепер довкола тої ванни. Тому я й сказав, каже, що я маю таке саме відношення до... Як камінь до тамплієрів, таке саме відношення, як я до сантехніки, так?
2: А тобі там розбивати щось треба?
1: Та напевно, що та! Все, все, не нагадуй.
2: Так ти сам нагадав.
1: Ну, я сам собі нагадав, бо нам зі мною ходить.
2: Синоптики обіцяють 22 градуси. Сьогодні буде максимальна температура у Львові, плюс 12 зараз на люкс-термометрі. Ну, доволі сонячно мало би бути, але кажуть синоптики, що насунуться хмари.
0: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
2: Леся каже, а ми колись всі там фотографувалися на щастя і любов.
1: Ай, та
2: але
1: тут,
2: я впевнена, що і щастя, і любов є.
1: Ну, та, ясно ж, всім класом стали біля нагробного камня. Давайте. тут сфотографуємося з вами на щастя і на любов. Цей меседж, це смс-ка, це є залишок тамплієрів. І хто прочитає, той буде щасливий. Фоткаємося, всі. Ай. Так, 8.39, рухаємося далі. А попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Для того, щоб стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на Люксвайбер 097-104-7007. Зіграємо за 5 хвилин.

0: Партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ.
2: 8.46, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ, це ігра «Пін-код». І ще слава всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
3: Обрав Юрка, доброго ранку.
4: Доброго, доброго.
2: Так, Юрко, якся маєш? Куди поспішаєш?
4: Веземо сина в садочок.
2: І, ага, ну от, далеко вам ще?
4: От якраз вже приїхали, запаркувався.
2: То давай швиденько зіграємо в гру «Пін-код», добре? З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку.
4: Okay.
3: Всі питання сьогодні навіяні цим каменем біля Золочівського замку, який виявився не каменем з шифром тамплієрів, а каменем з віршем польського поета 19 століття. Так от, питання перше. Орден тамплієрів був створений для того, щоб захищати кого? Паломників, митарів чи жебраків?
4: Перше.
2: Паломників. Далі поїхали. Друге питання.
3: Що з цього є на території Золочівського замку? Китайський палац, японська чайна, тайська альтанка.
4: Палац, перше.
2: Китайський палац. Далі поїхали. Третє питання.
3: І останнє запитання. На території якого замку є Біла Пані?
2: Легенда.
3: Підгорецький,
2: така.
3: Золочівський, Олеський.
4: Що є?
3: Біла Пані. Легенда про Білу Пані.
4: Підгорецькому, здається.
3: Добре, це варіант перший.
2: І пін-код 3 одиниці. 1-1-1. Підбираємо його. А ну давай розкажи, будь ласка, причину твого сміху. То від того, що ти є став переможцем, чи через те, що твої версії спрацювали, а, до прикладу, когось в машині ні?
4: Ні-ні-ні, ми якраз просто з дружиною, дружина допомагала мені, вона більше по замках, вона якраз по всіх трьох була, і пальчик той камінь запихала.
2: Юрчику, а як тут так сталося, розумієш? Як вам в церкві казали? І в радіусі, і в горі, і пальчиком в туди-сюди. От. А ти її зовні не підтримав. Ти чого її не підтримав в цьому, га?
4: А мені здається, що вона це робила ще за молодості.
2: Майте, тепер про що поговорити? Ой, тати ж... Юрко, до тебе сміх заразний, то тут годі спинити. Скажи, будь ласка, Юрчику, добре, запитання, про що ви ввечері будете говорити?
4: Напевно, про це і буде. Куди мені розказувати, куди вона там і що робить?
3: Чекай, Юрчик, щоб тебе не повезли, не запхали нічого нікуди.
2: А уявляєш собі, наприклад, ви колись там візьмете, посперечаєтеся, і буде там суперечка, наприклад, там, і твоя дружина стане переможцею, і завдання буде таке, якщо я стану переможцею, ти йдеш в Золочівський замок і пхаєш пальчика туди.
3: Вже знаючи, що це насправді таке.
4: І ще... вона вже запам'ятала, вона ще собі запам'ятала.
2: Я підкинув ідею, та, і ще крито треба три рази покрутити, щоб щасливо буде. Добре, ну що ж, вітаємо вас, позитивні люди. Я знаю, чи дитину треба в садочок віддавати, чи навпаки. Каже, може, вертається назад, вже дозу позитиву вона отримала.
3: Юрчик, ти виграєш подарунок від Лео Кераміки, а від нас особисто хочемо подарунок дружині ще зробити за те, що вона пережила горнятку Люкс ФМ.
4: Дуже дякую.
2: Що? В нього може пхати не тільки пальчик. Так, це була гра «Пін-код». Завтра ми зіграємо в 8.40. Не пропускай свого шансу собі зробити подарунок.
1: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка. Реклама.
2: Так, рухаємося далі. Ну, а попереду реклама, після якої ми повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс. Далі, ну, а попереду реклама, після якої ми повертаємося до люкс-хітів, коли ми...
5: Бігуни, Проект LuxFiber
0: 097-147-007.
5: Щобудня о 18:40.
0: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
5: На LuxFM і забирай моторну оливу Вольф.
0: А у фіналі 30 тисяч гривень
5: від Вольф на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Оливу Вольту». Бельгійські моторні оливи Вольф.
1: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
5: Акція триває до 30 жовтня.
0: Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
1: Реклама Вольф. Бельгійські моторні оливи Вольф. Преміальна якість захисту Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
5: Реклама.
6: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
6: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова».
1: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
1: Реклама.
0: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
7: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
8: Знайшла?
7: Зараз перевіримо.
9: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
8: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на LuxFM.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці LuxFM Львів.
1: Реклама.
6: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
1: Реклама.
6: Реклама.
10: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
11: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
10: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроп», «Смас-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші?
15: Вабра!
14: Хто готує найсмачнішу піцу?
15: Вабра!
14: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца, вабра!
16: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
17: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
18: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
19: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
18: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
20: Буває так диваноманітно, пусто холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоку-залипально, таску-засипально, знову те саме страждально. Буває?
21: Угу.
20: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
22: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
6: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
23: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
6: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
24: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія. територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
2: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
3: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
21: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: 17:08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
27: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
28: Реклама.
29: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
30: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
31: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
32: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
33: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
32: Оце я постарався.
28: Реклама.
34: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
0: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей. BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
0: S10 – нова координата майбутнього на карті. S10 – у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
2: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
0: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
4: Людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну. Газоблоки «Стоунлайт» для людей.
5: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9.01, час на новини. Зоряненко з Міруко студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте, що вперше знищили наші захисники, хто отримав звання Героя України, а також дізнаєтеся, яку вулицю у Львові тимчасово перекриють. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу війні проти України Росія втратила ще 1600

0: 25-річний майор загинув 1 жовтня під час бойового завдання. Російська ракета уразила його літак. Мамбетов служив у 40-й бригаді тактичної авіації «Привид Києва». За 2 роки він здійснив майже 200 бойових вильотів, знищив десятки повітряних цілей та завдавав ударів по наземних позиціях росіян.
1: Новини Львівщини.
0: Освітня омбудсменка Надія Лещик розкритикувала ініціативу щодо обмеження використання мобільних телефонів та інших гаджетів у школах Львівщини. Вона вважає, що така заборона може порушувати права учнів. Зокрема, заборона фото і відеозйомки без згоди може ускладнити фіксацію булінгу. Критикує омбудсменка і практику, коли школярі здають телефони у спільні коробки на час занять.
1: Новини Львова.
0: У Львові з четверга на 4 дні обмежать рух вулицею Зеленою через гарантійний ремонт. Роботи проведуть на 2 ділянках – від вулиці Семена Палія до Шотароставелі та від Марії Конопницької до Юліана Романчука. Асфальт там повторно деформувався через слабку основу. Будуть зміни у русі приватного і громадського транспорту. Водії і пасажирів просять це.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
1: Погода на «Люкс FM».
2: А я за те, щоб здавали телефони. От, не знаю, яка там освітня омбудсменка Надія Лещик, чи її, в принципі, колише питання, що прохідний бал на цьогоріч він був мега низький, і, в принципі, рівень освіти бажав би бути кращим. Я ще раз буду повторювати енний раз, що країна, яка бере, вкладає гроші та свою увагу в освіту, вона приречена на успіх. От, а насправді там відносно булінгу чи ще щось, поставте камери. В кожен клас поставити камери. Мені здається, що це буде більш ефективніше.
3: Здавати телефони – ні. Це не вихід, їх або не брати, або якось інший спосіб. Ні, я повністю підтримую, що не треба ними користуватися, тому що це абсолютно заважає навчанню. Але здавати... Ти розумієш, яким чином вони здаються?
2: Ні, я не знаю, як вони здаються.
3: Брацька коробка пластмасова. Ага. Туди скидаються всі телефони. Ага. Вони б'ються. Дістається, хтось дістає не свій телефон.
2: Ага.
3: Ну, от так. У мене так сестра здала телефон, бо в них теж була така практика, вони здавали телефони. Сестра здала телефон, дістала, а він повністю розбитий. А хто винен?
2: А то що там, кидай з 5 метрів? Хто попаде в коробку чи?
3: Ну, то різні діти бувають. Може, воно випадково стукнувся один об інший. Mm-hmm. Може, там якийсь чухол в когось був такий.
2: Ну, давай грубший. Так, цю процедуру можна там вдосконалити, але, в принципі, телефон чи присутній чи відсутній під час навчання, мені видається, що мав би бути відсутній.
3: Ну,
2: це моя думка. Як,
3: звичайно.
2: І як вчителя, і як той людини, яка з вчителями ТДД спілкується 350 тисяч разів на тиждень.
3: І як колишнього завуча з виховної роботи.
2: Колишніх не буває, перепрошую.
3: Синоптики обіцяють, сьогодні 22 градуси буде максимальна температура у Львові, плюс 13 зараз на люкс. Термометрів без опадів.
1: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще мене, так, знаєш, буквально ще одна репліка. Мене просто от аж тиліпає від того факту, що на такий факультет, як фізичний, є величезний недобір. Як в країні, котра безпосередньо потребує зараз фізиків, які можуть реально мислити, щось робити, проєктувати, створювати, працювати на оборонку, може бути недобір. Ясно, що може бути недобір, якщо нема до них запиту і потреби. Ну, тому і нема добору туди. От і все.
3: Ну, так.
2: Ну, це таке, це десь моє. Мене трохи, питання освіти, кажу ще раз, можу 300 тисяч годин говорити про ту історію, але вона мене трохи болить. Та й таке, а омбудсменці варто було би прийти хоча б на уроки пару штук і відвідати, і подивитися, типу, на дисципліну і все решта, що робиться під час уроку. Не знаю, можливо, ходила, якщо так, то забрай свої слова назад. А якщо ні, ну, варто було би. А потім вже там говорити про те, що треба робити з телефонами. Окей, як її звати ту? А, Надія Лещик. Загуглю, хто то. Йдемо далі.
3: Будеш дзвонити і дихати в трубку.
2: Та я спати. Ми йти ноги ляйте спати, так? 9.07, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: Що означає, якщо друга половинка скидає тобі смішні відео в інтернеті? Розкажу тобі далі.

0: 9.17. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Якщо тобі колись друга половинка скидала смішні відео в інтернеті, то я тебе вітаю. Це дуже хороший знак. А якщо вона це робить ще й регулярно, то ух! Довели, що смішні рілси чи тіктоки, які тобі скидає кохана чи коханий, це натяк на інтим.
0: Опа-опа-опа-па! Навіть якщо це відео, як дістатися до сифону під ванною.
1: Назаре, не йди туди, не йди в ту сторону.
0: 9.18, а що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки? Тут хтось писав, що в напрямку, їдучи з Новояворівська на Львів, там щось хтось перекинувся. А чи є ускладнення в Русі? Не написали. Сказали лише про те, що саме така дорожньо-транспортна пригода там трапилася. Можете ще уточнити, хто їде, можливо, і хтось вже там побував, бачив на власні очі, так?
1: Ще Наталя пише, що Галицьке перехрестя на світлофорі притулились фури легкова машина, куркується дорога в напрямку центру. Теж майте на увазі. Як там на інших ділянках? Пиши на Люкс Вайбер. Його номер 097-104-7007. Все прикажемо у трафік Люкс одразу по рекламі.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс». Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
7: Заводимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-104-7-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс.ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
8: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
7: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці.
8: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
9: Реклама.
10: Реклама.
11: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
12: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші?
15: Ва-ра!
14: Хто готує найсмачнішу піцу?
15: Ва-ра!
14: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші-піца «Квадра».
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
17: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
18: У кожного є смак, який повертає додому.
9: запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
18: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
19: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
18: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
20: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
21: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
22: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
23: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі «Карпат». Домашній затишок тут починається.
24: ТЦ «Марк». Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
10: Реклама. Реклама.
25: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
26: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
25: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
27: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
28: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Трафік люкс.
2: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
3: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
2: НРО активність класу Б.
3: Реклама.
5: 9.25. Доброго ранку. Немає, я так розумію, заторів. Або нових заторів просто немає, і вже водії не пишуть про них. Я нагадаю, що Наталя писала, що Галицьке перехрестя на світлофорі перетулилася фура і легкова машина, куркується дорога в напрямку центру. Було ще повідомлення, що в напрямку Львова з Новояворівська в районі Лісної.
6: Там, де гриби, ДТП. Там, де гриби продають.
5: Але ніяких оновлень стосовно цього не бачу.
6: Ну і чи там немає. Є те, що складення в Русі, так само нічого не написали.
5: Ну, от Галицьке перехрестя ДТП і все виходить. Ну, не і все по ДТП, і на щастя, і все. Але про затори ніби більш-менш вільне місто, наскільки я розумію. Але люкс-водії, пам'ятаєте, що бачите затори тягнички, про них обов'язково пишіть на люкс-вайбер. Його номер незмінний. 097-147-007.
6: Не мовчи, як каже без обмежень гурт.
5: Ще на Мазепи заїхала в 46-й автобус машина. Угу. Чи там ДТП? Адже ж.
7: Пустіть мене.

0: рок-н-ролльного шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: А Шевченка, того що Тарас Григорович, тепер вивчатимуть за кордоном.
1: Ти його і так вивчала за кордоном?
2: Ну, тепер обов'язково в Литві до шкільної програми для 11-класників, правда, з поглибленим вивченням літератури, але додали твори Шевченка. Натомість вилучили Ломоносова.
1: А що Ломоносов такого написав, що аж замість?
2: Ну, щось там якісь вірші. Його вважають, типу, творцем багатьох російських слів і термінів.
1: Ломоносова?
2: А.
1: Творцем слів і термінів?
2: Угу.
1: А. Ну, коротше... Фігньою займався, так?
2: Так.
1: От. Терміни, слова. Ну, це ж треба для людей, правильно? Терміни, слова треба для людей, тому що люди спілкуються, комунікують між собою в такий спосіб, так? А за Прибріком не люди, там населення. Тому і Ломоносова не треба.
2: До побачення.
1: От бачите.
2: Прощавайте.
3: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: То це виходить Литва чи Латвія, я вже забула.
1: В Литві, так. Ти казала про Литву.
2: Так, в Литві. Тобто тепер литовською мовою перекладуть твори Шевченка, правильно?
1: Цікаво, його, як воно? Я думаю, що їх і раніше теж
2: ну,
1: було
2: та,
1: перекладено.
2: Та, я розумію,
1: просто
2: та,
1: йде мова про дошкільнят. Тому що саме замість Лумано, ну так, чи ні?
2: Яких дошкільнят? 11 клас.
1: А що, якось неправильно подумав собі?
2: 11 клас, забули. Для старших.
1: Ага, ага, окей.
2: Але цікаво дуже, як то вірші.
1: Литовською
2: його, та навіть англійською цікаво. Щось ніколи не замислювалося. Треба буде почитати. Або послухати. Синоптики обіцяють 22 градуси. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Плюс 14 зараз на люкс-термометрі. Яскраве сонечко світить, але кажуть синоптики, що буде доволі похмуро сьогодні. Тобто мали би не йти хмари, але опадів не прогнозують.
3: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики. Реклама.
1: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово. Гра на Люкс Вайбер. 097-104-7-007. Зіграємо за два люкс-хіти. Hey,

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20. 9:41. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Це є «Гра 2 по 20». І так щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Гра» на Люкс Вайбер. Рендом же обрав когось.
2: Є з нами Оксана на зв'язку. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: І Руслан. Привіт.
4: Привіт.
1: Так, Оксана і Руслан. А ну тепер давайте згадаємо іменники на певну літеру. А ще й крім того, виконаємо додаткову умову до тих іменників. Наприклад, сьогодні це буде що?
2: Їжа.
1: Їжа. Їжа, їстівне. Оксана, ти будеш першою. Тебе буде 20 секунд. Готова?
3: Готова.
1: Ну давай, тренована Оксана. 3, 2, 1, полетіли. Літера.
2: Літера А. Андрій.
3: Абрикос, ананас, авокадо.
1: Агрус.
3: Агрус.
2: Андроте.
3: Андруди, так.
2: Угу. 5 слів.
1: Так.
2: Молодець.
1: Тепер Руслан вступає в рух. Руслан, тренований? Думаю, так.
4: Побачимо зараз.
1: Ну, давай. Угу. І так, твоя літера їстівне на літеру?
2: На літеру О. Оксана.
4: Огірки, олів'є.
1: Оладки.
4: Оладки, опеньки.
2: Угу. 4.
1: Не є. Не є?
2: Не є.
1: Не є.
2: Я щось підвисла, я хотіла ще щось підказати і...
1: На отяжку, та? Омлет.
2: А, омлет, точно, та, омлет.
1: Ну, вже більше нема, нічого там їсти, ну,
2: все. Та ні, багато, багато їсти.
1: Та люди їдять тільки 5 тих, от що ми назвали. Після опеньків – оладки, а після оладків цей омлет, все. Послідовність така. То що там, який результат вийшов, який сьогодні?
2: Дуже близький, але з рахунком 5-4 перемогу здобуває Оксана.
1: Руслан, ти свої сили пробуй наступного разу. Добре, Руслан? Ну.
4: Ще буде.
1: Ну, поговорили. А от Оксану вітаємо, що забирає фіточай з фітобару готелю Кроноспа, ще й стає претенденткою на головний подарунок жовтня.
2: Відпочинок на двох готелі Кроноспа, який ми розіграємо наприкінці місяця. Вітаємо тебе.
3: Дуже дякую. Гарного дня.
5: Реклама.
0: Готель Кроноспа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Кроноспа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
1: Я тільки що побачив десь повідомлення про те, що Месі зіграв за збірну крайній свій матч. Все. Я ще не читав цього повідомлення, ще, але дуже засмутився, насправді. Бо то є сила, то є легенда. То правда, що неправда? Ти не знаєш, не чула нічого про це?
2: Про матч чи про те, що він легенда?
1: Про те, що він зіграв свій останній матч за збірну.
2: Чула.
1: Серйозно? Що ти нічого мені не сказала? Ти не хотіла мене просто розстроювати, скажи чесно, а?
2: Угу.
1: Ай.
2: Чекай, бо я далі ж думаю про слова на О.
1: Чекай, я про Месі думаю.
6: Купив собі Месі, це мій любимий футболіст. Роналдо на другому місці. Буду цілувати.
2: Оселедець. Окунь.
1: Так.
2: Омар. Ожина. Оливки.
1: Таня, та яка ожина? Який омар? Який оселедець? Якщо Месі зіграв останній свій матч за збірну, ти ж розумієш, це легенда. Як на мою суб'єктивну думку, це і більша легенда, ніж Марадона, який грав також за збірну Аргентини. Це просто, розумієш, НЛО. Але то...
2: Павло пише, що 2 асисти зробив і 1 гол.
1: І закінчив.
2: І закінчив.
1: Ну, сумно воно звучить все, якщо чесно.
2: Володя каже, що Месі – король футболу. Ти погоджуєшся?
1: Так. Ліпше два короля. Король і королева футболу.
2: Данило і...
1: Король і королева футболу. Це все Месі. Два в одному. Ай, добре, йдемо далі. 9:45. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів. Коли ми разом все буде люкс.
5: Ара. пін-код?
2: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
5: А ти молодець!
7: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
2: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
10: Ми пообіцяли один

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова». Реклама. «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
3: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
2: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволі. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
7: Осінь має свій настрій. І свої прикраси купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
8: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
9: Угу.
8: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В експерт.
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В експерт.
10: Все поруч і в одному місці.
11: В експерт.
10: Потрібен чіткий план.
11: В експерт.
10: Ну все, лікуюсь в експерт.
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у солонці попиваєте ранкову каву.
15: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
14: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
16: Знижка дні у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс «Деміціо» та «Дольче місто» торгової марки «Біскотті» 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки «Радимо» 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
17: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
18: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
19: Wellplace від Wellwood. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
18: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
19: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
5: Ефективність класу це.
20: Кураброкс – для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
21: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
20: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
1: Реклама. Реклама.
22: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
23: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
3: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
24: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
25: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Лаїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
26: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
27: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
26: Оце я постарався.
28: Реклама.
29: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом.

0: 57. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Далі у нас коротка реклама, а після неї новини на 104.7. Обов'язково дочекайся.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
1: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра. Меблі, меблі, меблі!
3: Та не гарячкуй, скажи де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
3: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
4: 17.08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
5: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
6: Доню, глянь, що це в мене на спині?
7: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
8: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
7: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
1: Реклама. Реклама.
10: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Реклама.
0: 10 ранку, час на новини. Зоряна Казмирук у студії. Ми будемо слухати найважливіше.
13: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
14: У цьому випуску розповідатиму, чим РФ атакувала Україну, з ким Трамп запланував розмову та хто приїде до Львова. Далі детальніше. Вночі росіяни атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, запустили 48 крилатих ракет та 130 безпілотників. Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 39 крилатих та 117 БПЛА. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У Прилуках на Чернігівщині відомо про 5 загиблих і 20 поранених. У Кременчуці – на Полтавщині щонайменше 2 загиблих та 7 поранених.

0: Снаряд не здетонував. Зараз ракету вилучають вибухотехніки, щоб відвести на полігон та знешкодити. Місце влучання уточили, містян закликають не наближатись.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Дональд Трамп заявив, що запланував розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона стосуватиметься випадку смерті від чуми на території Росії, повідомило агентство Bloomberg. Тим часом посольство США у Москві опублікувало для своїх громадян спеціальне попередження щодо смерті від легеневої чуми. Там рекомендували громадянам не подорожувати Росією та закликали американців виїжджати з країни. Нагадаю, занепокоєння США виникло на тлі смерті 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та карантину майже 200 співробітників установи.
1: Новини Львова.
0: До Львова 8 листопада приїде пластична хірургиня зі США Оксана Джексон у дитячій лікарні Святого Миколая. Вона безкоштовно консультуватиме дітей

0: Ама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
0: Реклама.
2: 10.04, доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі у нас гра «Люкс Джекпот», де ти можеш виграти гроші. Реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на Люкс Вайбор 097-147-007. А зіграємо з тобою вже за 5 хвилин. Доброго ранку.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: Десята 17. Доброго ранку. Це гра «Люкс Джекпот». І щасла усіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». Рендом же обрав Олега. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Олеже, вітаємо тебе. Попереду маєш три запитання. На роздуми матимеш лише по 3 секунди. Якщо всі 3 раунди пройдеш, то зробиш собі... Скільки там сьогодні, а?
1: 1500 гривень.
3: Ого.
1: Ні, чекай, сьогодні... Та, середа, 1500.
3: Точно?
1: Та, все
2: було
1: правильно.
2: Було б непогано.
3: Правда?
1: Було б чудово.
3: Пам'ятай, що на роздуми в тебе буде лише 3 секунди. Ну що ж, успіху тобі. Бажаємо. І полетіли.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
1: Олеже, скажи, будь ласка, Нісан – це китайська, корейська чи японська машина?
2: Корейська.
3: Ніт.
1: Японська.
2: А, японська, бля, тому то так.
1: Ти знав. Ти точно знав це.
3: Та буває десь вилетіло з голови.
2: Виявило просто замало 3 секунди.
1: Ну, якось так.
3: Нічого, свої сили пробуй наступного разу. Завтра буде 2000 гривень. Добре?
2: Добре.
3: Ну, а це була гра «Люкс Джекпот». Завтра зіграємо в 10:15.
4: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на «Аурум.UA».
4: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
3: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає в нас реклама, після якої ми повертаємося до люкс-хітів. А, Стопе, давай передивимося, що робиться з пресою, та?
1: Давай, що я там? Подивлюсь, що там з заголовки. З тебе фантазія за 5 хвилин в огляді преси.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
9: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
10: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
9: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
4: Реклама.
11: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
12: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
13: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
14: Так!
13: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
14: Так!
13: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
15: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на «Люксвайбер» 097-104-7-007.
16: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
17: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
12: Деталі акції на сторінці «Люкс FM Львів» у Фейсбуці.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Реклама.
10: Файно бачити.
19: Файна оптика.
10: Файно виглядати.
19: Файна оптика.
10: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
19: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Буває так дивано манітно.
14: звичайно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
20: Угу.
14: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
21: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
22: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
21: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
23: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у «Кінг Крос Леополіс». Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
24: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу «С».
25: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
26: Садочок «Еру дитиня». Безпечно та затишно щодня.
27: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
28: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Play – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
29: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
28: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
29: Play – гори, які об'єднують команду.
30: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
31: Реклама. Реклама.
32: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
33: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Реклама.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

0: 10:35, огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Готова?
1: Я так. У Львові маршрутка несподівано відмовилася їхати.
0: Що? В центр? Ні, я не поїду. Може, через Тернопіль?
1: Львівська обласна військова адміністрація відкрила набір молоді на стажування.
0: Молодь прийде молодою, а вийде вже сивою. Такі традиції.
1: А ти щось знаєш, Назаре? Легенда Карпат пригадав шалені жарти у роздягальні.
0: Які?
1: Жінка розбирає сумку з виїзду, а там презерватив.
0: А раптом дощ буде падати, і щоб шкарпетки не промокали, ну, то що одягнути такого, так?
1: Шалені жарти, окшиш ці шалені жарти. Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть завтра в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
2: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
2: Реклама.
4: Погода на Люкс FM.
1: 18 градусів тепла вже показує наш люкс-термометр. Я знову дивлюся на свою безрукавочку міхову. А ти що?
0: То рано стає, то й куртку потім в день на руці носе. Чітко.
1: А, Іринка Ткачук прийшла, показує мені, там холодно. Добре.
0: Да, Іринка в чому прийшла, подивися, в шортах.
1: Нормально.
0: І в топіку, розумієш?
1: А, і в пальто.
0: Живіт голий.
1: І в пальто.
0: І пальто.
1: 22 градуси.
0: Через парк ходила, певно.
1: Денний максимум.
0: Скільки там буде?
1: 22.
0: Рухаємося далі. Попереду Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубковому акордеоні, а ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Стартуємо за 3 хвилини.

0: Саян Бійчука на Люкс FM.
1: Ця гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму кнопковому акордеоні, ти відгадуєш її, заробляєш собі подарунок. Це горнятко крутезне. Люкс FM. От кіо. О.
2: Є за що поборотися.
1: Ну, подивись. А? Стенький? Помив. Так, увага, що ти за пісня, хто її виконує. Слухай уважно.

0: Як називається пісня і хто її виконує? Пиши на LuxViber 097-147-007. Хто буде сьогодні 59-м із правильною відповіддю, отримає подарунок. Горнятко LuxFM.
1: Баян Бійчука на LuxFM.
0: Почекай, я не договорила. Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Бомінус щобудня о 14:40 на LuxFM.
2: Реєструйся вже. Надсилай Домінус на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
1: Реклама.
4: Домінус піца. Піца. Домінус піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Домінус піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
5: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
2: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
6: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
2: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
0: Ну. Ого, щука, ща.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
3: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на LuxFM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
12: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
13: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
14: Буде страшно весело.
13: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
14: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
13: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
15: Виявили камені в жовчному міхурі?
16: Турбує біль у правому підреберті, а може з'явилися грижа?
15: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
17: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
18: цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
24: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
24: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
25: Забирай мене додому.
26: Візьми два.
27: Покажи хату.
28: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
29: Реклама.
30: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
31: Баян Бійчука на Люкс ФМ.
32: Це гра Баян Бійчука. Я тут граю хітяри всякі на своєму клубковому акордеоні, а ти відгадуєш і зробляєш собі подарунки. І, зокрема, сьогодні це є горнятко. Прекрасне, помите, чистеньке, стерильне. Що хочеш в нього, можеш налити, з'їсти, випити. А от, власне, за що треба буде його зробити? То за те, що ти відгадаєш пісню, яку я заграв на своєму клубковому акордеоні. 5 хвилин тому

0: добре.
1: Хто супроводжував?
0: 59-м з правильною відповіддю був Бодя, але щось Бодя говорить і говорить по телефону. Говорить і говорить.
1: Ти що, Бодя, як же ти такого? До тебе радіо дзвони? Бодя! Що тут таке має бути, а?
0: Ну, нічого страшного. Умова Бодя була виконана, він втрапив в 59-те число, саме Богдан був 59-м з правильною відповіддю, а це означає, що отримає...
1: А що сказав?
0: Що це Артем Пивоваров дежав'ю. О. Ексклюзивне горнятко Люксефам.

0: Ну що ж, з грою Баян Бійчука ми прощаємося рівно до завтра. Завтра в 10:40 я щось наступне зіграю. Добре, а ти спробуй відгадати і заробити собі подарунок.
1: Баян Бійчука на Люкс FM.
0: 10:49. О, Іра Ткачук вже прийшла. Привіт, Іриночка.
2: Та ти вже 15 хвилин тому сказав, що Іра прийшла з голими ногами. Засліпило.
0: Другий раз просто прийшла, я був в шоці. Я тільки бачив її до верхньої половини, а тепер ще її цей. Іренка, я зараз буду грати, Іренка, де ти є? Іренка. Я зараз буду грати щось на баяні. А я хочу, щоб ти сьогодні заспівала пісню.
2: Питань нема.
0: А яку ти будеш пісню співати?
2: Я знаю всі пісні.
0: Ти знаєш всі пісні?
2: Я знаю все. Якщо не знаю, я буду
0: я
2: знати.
0: Я знаю все. Я знаю, хто це співає. Ану, Таня, кажи.
2: Ірина Білик.
0: Неправильно.
2: Це Ірина Ткачук. Знаю все. Ти знаєш теж.
0: Ні, це Віктор Павлік. Наступна фраза. Давай, типу. Той, кого я так ніжно любила, взяв і все розгубив. Хто? Хто та пісня? Хто чия та пісня?
2: Нещасний чоловік.
0: Іра Білик, ну як? Ну, що ви цього не знаєте? Ну,
2: вже збирайтеся та йдіть, чи що?
3: Іди додому.
0: Я не хочу додому, я хочу з вами того зрозуміти, спілкуватися.
2: Добре, попереду на тебе чекає Іра Ткачук і Назар Бійчук. Таня Дуба скаже тобі цьому, папа, буду тут завтра в 7 ранку в ранковому шоу «Зарядка».
0: Ну, добре,
2: до побачення, хорошого дня всім. Папа.
0: Іра, заспіваєш пісню?
2: Обнімаємо. Так.
1: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
5: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
1: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Ви підсилки. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
10: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
12: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
13: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11 2026 року. Пропозиція на «Епіцентр.ка.ua» та «Емел.ка.ua».
0: Реклама.
14: 11:00 у Львові. Час на новини у студії «Люкс ФМ». Зоряна Казмірук з найважливішим.
15: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску почуєте, що прокоментував Зеленський, які санкції ухвалюватимуть посли Євросоюзу, а також дізнаєтеся, кого реабілітують у Львові. Володимир Зеленський прокоментував масовану російську атаку по Україні, назвавши її подарунком Путіну на день народження. За його словами, під ударами були Київ та 12 областей, а однією з головних цілей стала енергетика. Росія застосувала близько 70 ракет, зокрема балістичні та шахеди. Зеленський наголосив, що російська балістика залишається найбільшим викликом, а Україні потрібні додаткові ракети для патріотів.
15: Новини.
16: Посли Євросоюзу сьогодні мають схвалити найбільший від початку повномасштабної війни пакет санкцій проти Росії. До списку планують додати близько 1650 фізичних та юридичних осіб. Приблизно 1570 із них пов'язані із російським військово-промисловим комплексом, понад половина із виробництвом ракет. Після послів пакет мають остаточно затвердити міністри закордонних справ ЄС. Збройні сили Швеції розгорнуть зенітно-ракетний комплекс «Петріот» та близько 100 військовослужбовців у Польщі. Шведські військові захищатимуть логістичний хаб «Уряшеві», через який в Україну надходить гуманітарна та військова допомога. Це буде перший випадок, коли Швеція розгорне ЗРК «Петріот» у межах місії НАТО. Планується, що підрозділ діятиме з початку грудня до кінця року. Швеція також планує продовжити місію у першій половині наступного року.
15: Новини Львова.
16: 23-річний львів'янин Гліб Портман вдруге проходить лікування у центрі Анброкен. У 18 років він пішов до війська, брав участь у боях, пережив 13 місяців російського полону, а після повернення знову став до служби. Взимку минулого року Гліб приєднався до 3-ї штурмової. Місяць тому на Харківщині він отримав мінно-вибухове поранення під час спроби знешкодити дрон. Нині захисник відновлюється і планує повернутися на фронт.
14: Вітаннячко усім, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. Сьогодні середа, ну а ще, до речі, день ввічливих людей. Тому не забуваємо про такі прості речі, як добре слово.

0: дуже, не дуже літні, не дуже тепла осінь, але все ж таки тішимось, поки є тепло. Зараз наш люкс-термометр показує плюс 18.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Слухаєш 104.7, робочий день тільки почався, ну а ти вже мрієш про його завершення? Що треба з'їсти, щоб повернути собі сили вже зараз? Розкажу за 5 хвилин.

0: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 11:16 вже у Львові. Ну що, робочий день насправді тільки десь почався, а ти вже можеш бути без сил. І то нормально, ти не один. Рука знов тягнеться за другою, можливо, вже навіть за третьою кавою. Але так, експерти радять краще, замість того, аби пити ще одну каву, з'їсти фрукт. Але тут важливо, не всі фрукти тобі будуть допомагати в цьому. Кажуть, треба брати з собою на роботу банан, тому що в ньому є вуглеводи, і вони дають організму одразу таку швидку енергію. Або яблуко, його теж можна взяти з собою, легенько, воно невелике. Ну, або якщо хочеш щось таке ще модніше, то бери з собою виноград. Він теж може швидко втамовувати голод і додавати завдяки своїм природнім цукрам тобі більше енергії. А ще є один варіант, ще можна брати апельсин. Тому запам'ятай, банан, яблуко, апельсин або виноград. Саме ці фрукти будуть тобі допомагати одразу додати тобі енергії в той день, і ти зможеш працювати трошки продуктивніше та ефективніше. Хоча, звісно, воно не замінить повноцінного сну тобі, відпочинку, тому без цього жодної енергії вранці не буде, але я знаю ще один варіант, який точно тобі допоможе. Зараз розкажу. Ну і, звісно, цей варіант, який обов'язково тобі додавить енергії в будь-який день, в будь-яку погоду. Це найкращі люкс-хіти, які вже зачекалися попереду. Вони вже чекають, аби увірватися в цей робочий день і зробити його ще кращим. Тому одразу після коротенької реклами повертаємося до свіжої порції найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
3: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
2: Це битва звуків на Люкс-ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
3: А ще краще – відтворити.
5: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
6: Реклама.
7: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Як тобі вдається платити за опалення менше?
10: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
9: І справді економніше?
10: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
9: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
1: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
2: Well Place від Wellboot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
1: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
2: Well Place. Простір, у якому хочеться жити.
4: Ефективність класу Це.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Реклама.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
11: «Ханкук» – driving emotion.
12: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
13: Від творців приватпідписок.
14: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
15: Вже дали. А ще круасан.
16: Невже це все насправді?
13: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
17: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PriватБанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
18: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
19: Знаю.
18: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
19: Що?
18: Без доплат.
19: Та ти що? Де?
20: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій «Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама.
1: Знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ.
21: Реклама.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Якщо тобі здається, що цей робочий день нічим особливим не здивує, то ми на Люкс ФМ маємо дещо, що може змінити твій настрій на всі 104.7. От уяви собі, що навіть кава не встигла твоє охолонути, а ти вже плюс 2000 гривень в гаманці маєш. Ну дивись, звучить непогано і звучить взагалі як якийсь план. Тоді швидесенько лови момент, бо завтра в ранковому шоу «Зарядка» Бійчук та Дубоска влаштують справжню грошову двіжуху, бо на кону в люкс-джекпоті саме 2000 гривень. І знаєш, що віддаляє тебе від шансу зірвати цей такий куш? Всього лише одне повідомлення. Тому прямо зараз залітай на Люкс Вайбер і надсилай кодове слово «Люкс Джекпот» 097-104-7007, бо завтра хтось прокинеться звичайною людиною, ну а хтось прокинеться і вже чекатиме на дзвінок від Бійчука та Дубоски. Ну що, може, це будеш саме ти, хто його знає, тому реєструйся, тому що поки інші тільки думають, ти вже можеш планувати, куди ж витратити свої 2000 гривень. Твій робочий день продовжується, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби зробити цю середу ще більш приємною. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Ми пообіцяли один.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Реклама.
0: Люкс ФМ представляє.
2: Львів, зустрічай! 7 листопада о 18:00. Оля!

0: Живий звук.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
3: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
6: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
2: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Terra Restaurant». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
3: Вони всі ідеальні. Як обрати?
2: Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
6: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Реклама. Реклама.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.

0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Реклама.
3: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Люкс ФМ. Наближаємося до 12-ї. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня, але давай зробимо невеличку таку паузу і дізнаємося, що важливого відбувається довкола. Попереду свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, що на Львівщині виявили грибники. Ну, а новини вже далі. Та у Львові час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатимо про наслідки ворожої атаки на Прилуки, до фіналу якого конкурсу потрапив Львів, та хто повідомив про завершення кар'єри. Далі детальніше.

0: повідомляє поліція. Путінські терористи вдарили по Чернігівщині ракетами з самого ранку, коли люди спали. Зруйновано цілий під'їзд, поранених вже 38, семеро з яких діти. Пошуки людей після атаки тривають.
1: Новини Львівщини.

0: 1.
1: Новини Львова.
0: Проєкт відновлення заказника торфовища Білогорща у Львові вийшов у фінал всеукраїнського конкурсу «Адаптера UA-2026». Переможці визначають онлайн-голосуванням, яке триватиме до 11 жовтня включно. Місто планує відновити природні процеси, повернути воду на територію заказника, підтримати біорізноманіття та зменшити ризик пожеж.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Ліонель Мессі офіційно завершив кар'єру у збірній Аргентини переможним матчем проти Беніну з рахунком 3-0. Легендарний 39-річний футболіст дебютував за збірну Аргентини у 2005 році. У складі національної команди зіграв 208 матчів, забив 126 голів, віддав 70 асистів, став олімпійським чемпіоном 2008 року та переможцем фіналісіми у 2022-му. На 10-й хвилині прощального матчу на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі зупинили гру, щоб вшанувати гучними оваціями найкращого бомбардира і рекордсмена за кількістю зіграних матчів в історії збірної Аргентини.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
2: +21 сьогодні денний максимум, не обіцяли нам синоптики, кажуть, буде сонячно та без опадів. Завтра очікуємо такий найтепліший день цього тижня, +23 денний максимум, сонечко впродовж цілого дня і теж без дощу. Ну а зараз наш люкс-термометр показує +19.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Привіт усім, це 104.7, з тобою Іра Ткачук, а от про новий тренд відпочинку розкажу тобі за 4 люкс-хіти.

0: слухаєш 104.7, твоя робоча середа продовжується. А от зараз скажи мені чесно, та й собі просто. Ти коли їдеш у відпустку, ти теж намагаєшся побачити все і одразу. От, наприклад, зранку ти біжиш на якусь екскурсію, потім гуляєш містом, знаходиш якесь класне місце для фотосесії. Ну, а ввечері просто вже падаєш на ліжко без задніх ніг. Так от, з'явився новий тренд. Люди беруть собі відпустку. Далі вони заселяються в готель і просто залишаються там. Так, вони абсолютно нікуди не йдуть, нічого не планують, а просто лежать, відпочивають, замовляють собі їжу в номер, насолоджуються звичайним спокоєм. І ось цей такий тренд просто лежати в номері і нікуди не виходити все більше набирає популярності. Ну і знаєш, насправді я так собі подумала, ну в цьому є дійсно якась логіка, тому що іноді справді так хочеться відпочити від всього, що навіть думка куди збиратися тебе вже втомлює, бо ти постійно працюєш, щось робиш вдома, готуєш, прибираєш і так далі. Тому ти просто прокидаєшся, коли хочеш, снідаєш собі без поспіху, далі тобі не треба нічого прибирати, посуд не миєш, ти цілий день просто робиш тільки те, що тобі подобається. Лежиш, дивишся телевізор і все. Але чесно, от ти б зміг поїхати таке в інше місто або країну і цілий день пролежати в готелі, та чи навіть в своєму місті. Просто все ж таки, мені здається, що цікавість перемогла би, і я би пішла точно досліджувати все навколо, тому що насправді я дуже люблю такий пасивний відпочинок, але класно, якби той пасивний відпочинок був десь біля моря, біля сонечка. Ну, але от так от лежати цілий день в номері в готелі, ну, щось не зовсім, я розумію, такий тренд, але, ну, молоде покоління каже, що це дуже круто. Тому хто його знає? Може, я просто вже не молоде покоління, та й все. Так, але поки ти на роботі, не у відпустці, закриваєш одне питання за іншим, то нехай хоча б робочий день буде продуктивним і пролетить легесенько і дуже швидко. Тому найкращі люкс-хіти вже чекають попереду одразу по рекламі на Lux FM.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
3: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама.
5: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
6: Знайшла?
5: Зараз перевіримо.
7: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
6: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Lux FM.
2: Усі деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
8: Реклама.
9: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
8: Реклама.
10: Реклама.
11: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
12: Суші, піца,
13: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
14: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
15: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
14: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
15: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
14: все, переконала. Мені теж треба. Твоя краса в надійних руках. Деталі на leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
4: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
4: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
3: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
9: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
3: Клас енергоефективності Б.
13: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
14: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ.
12: Ця елегантна сукня – безумовно, Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
14: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
3: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
16: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
17: Цілі осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
16: Буде страшно весело.
17: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
16: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
17: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
18: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
13: Обирай Хілсайд – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
18: ЖК Хілсайд у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
3: Енергоефективність класу С.
10: Реклама. Реклама.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
20: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
23: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Забирай мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Kupuj offline.
1: Reklama.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Слухай, а ти встигаєш стежити за всім, що відбувається у нас в ефірі? Тому що насправді дещо цікаве можна не лише почути, але й побачити. І саме для цього ми маємо наші соцмережі Люкс ФМ Львів, де завжди є свіжі відео, актуальні новини, розіграші, які стартують, до речі, першими. І зазвичай це стається саме в наших соцмережах. Ось, наприклад, уже з'явилося відео з Іриною Федишин, де наш курсак і Діана Лисишин вирішили перевірити, чи готова Іра Федишин до народження донечки. Як думаєш, впоралася Іра з такою місією чи ні? Ну, давай, скажу тобі одне. Тут краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Тому шукай Люкс ФМ Львів в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці. Знайти нас дуже легко, офіційні сторінки. Звісно, що підписуйся, якщо досі раптом не з нами. Коментуй, став подобайки і пам'ятай, що коли ми разом, все буде люкс. Вже 12:41, і якщо в тебе ще цілий список справ, не панікуй, ми все встигнемо. Ну, а з найкращими люкс-хітами робочий день точно звучить приємніше. Тільки спершу маємо коротеньку комерційну інформацію, ну, а по ній повертаємося. До найкращих люкс-хітів на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко. Якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
9: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
8: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
13: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр». Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Emily Resort. Бронювання на emilyresort.com.ua.
14: Коли спекотно – Камі-Ком. Коли холодно – теж Камі-Ком. Кондиціонери від Камі-Ком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камі-Ком. Камі-Ком – все для мікроклімату. Гугліть Камі-Ком.
15: Час, коли бажане і можливе збігаються.
16: Велбут відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
15: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
16: Велбут – забудовник, якому довіряють.
1: Реклама. Реклама.
17: А-а-а! Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
19: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
20: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
21: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
22: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
23: Акція «Вогонь допомоги розвідувальні для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
24: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
25: Реклама.
26: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
27: Так!
26: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
27: Так!
26: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
28: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7007.
25: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
28: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
29: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
28: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
30: Натомість портрети та історичні мотиви для офісів не радять.
31: Типу, картина, як козаки писали листа турецькому султану, не варто, так?
30: Ні.
31: Портрет Зеленського не варто, так?
30: Ні. Але портрет шефа, наприклад, може позитивно вплинути не стільки на продуктивність в офісі, скільки на розмір зарплати працівників.
31: Ну, не знаю, якщо чесно, якщо б я був би шефом, то я би не хотів, щоб мій портрет висів в кабінеті у підлеглих.
30: Чого?
31: І ж так, народ, шефа нема, граємо в дарс. А в шо?
28: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
25: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
32: Реклама.
33: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
34: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
33: «Павлюкс Транс».
32: Реклама.
34: Додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну.

0: Кікс ФМ, 12:59 вже у Львові. Хтось вже думає, що замовити собі на обід, хтось в дорозі, ну а хтось намагається встигнути все і одразу. Тому саме час на кілька хвилин відірватися від роботи і глянути, що там відбувається у світі. І, зокрема, почуєш, хто приїхав до Львова у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. Ну а новини вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System. Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама.
1: Реклама чекає на вас у...
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Реклама.
0: 13 минуло у Львові. Час на новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
8: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
9: У цьому випуску почуєте, про що попереджає СБУ, що заявило Міненерго, а також дізнаєтеся, яку заяву зробив Садовий. СБУ попереджає про підготовку Росією інформаційно-психологічної операції щодо окупованих Олешок на Херсонщині. За даними спецслужби Росії,

0: можливо у разі погіршення ситуації в енергосистемі. Наразі в частині областей діють погодинні відключення. В «Укренерго» пояснюють, це пошкодженнями мереж та потребою уникнути перевантаження обладнання.
1: Новини Львова.
0: У Львові

0: 500 мільйонів гривень. Йдеться також про підготовку до зими, фінансування медичних та освітніх об'єктів і відновлення після російських атак.
1: Новини Львівщини.
0: На Львівщині, зокрема, у Львові з робочим візитом перебуває голова Верховної Ради Руслан Стефан.

0: почесних поховань полеглих українських військових.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: А на нашому люкс-термометрі на площі Галицькій 15 зараз маємо плюс 20, світить сонечко, плюс 21 не обіцяли синоптики сьогодні, денний максимум, тепленько. Завтра у четвер теж має бути сонячно, теж без опадів, і плюс 23 денний максимум.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Aurum.ua».
1: Енергоефективність класу Б.
4: Реклама.
2: Вітаннячко усім, ти слухаєш Люкс ФМ 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от наші друзі-астрологи назвали людей, яким фортуна особливо усміхається. Та чи є ти в цьому списку, перевіримо за 5 хвилин.

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Люкс ФМ 104.7. У Львові вже 13.16. Ну що ж, ти, напевно, точно знаєш таких людей, їм і на роботі щастить, ну і потрібні люди зустрічаються на шляху. І навіть останній столик в кафе точно буде діставатися саме їм. І ти такий стоїш поруч і думаєш, ну як таке може бути? Так от, насправді може бути. Та ще й наші друзі-астрологи назвали 4 знаки зодіаку, яким нібито завжди щастить. Вони притягують удачу, просто є таким магнітом для успіху. І перші в цьому списку є стрільці. Кажуть, вони настільки оптимістичні, що навіть в повному хаосі можуть бачити нові можливості. Це, до речі, дуже круто. Далі у нас ідуть леви. Вони завжди впевнені в собі, не бояться заявити про себе і дуже часто вміють привертати увагу потрібних людей. Наступними щасливчиками є риби. О, дуже цікаво. За версією астрологів, вони покладаються на власну інтуїцію, ну, начебто відчувають, коли варто діяти, а коли краще почекати. І я, як риби, скажу відверто, я так роблю, і воно реально якось працює. Ну і тельці – це про терпіння та практичність. Вони не чекають, поки удача сама постукає в двері, а потрошки будують собі стабільне життя. Звісно, дивись, це все астрологічні уявлення, а не науково доведені факти, але є в цьому одна хороша думка. Іноді удача справді приходить до тих, хто не боїться діяти, вірить в себе і помічає можливості. Ну що, хлопці, дівчата, незважаючи на твій знак зодіаку, я пропоную брати все в свої рученята і випробовувати удачу вже тут і зараз. З теорії до практики, як то кажуть, може удача сьогодні саме усміхнеться тобі, бо за 5 хвилин зіграємо з тобою в гру «Так ні» і розіграємо класний подаруночок від бренду «Кава зі Львова». Тому пиши кодове слово «Так ні» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Реєструйся і чекай на дзвіночок. Можливо, щасливчиком сьогодні станеш саме ти.
1: Реклама.
2: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
5: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
6: Угу.
5: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
7: Знижка дні у рукавичці. З 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті. 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо. 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка. Для тебе, для родини.
8: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є LevBus.
1: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
4: Випадіння волосся – це не те, з чим потрібно змиритися.
5: У клініці здоров'я та краси «Горизонти» – трихологія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
4: «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б.
6: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Реклама.
8: Забери мене додому.
9: Візьми два.
10: Покажи хату.
11: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
12: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс. Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
15: «Ханкук. Driving emotion».
16: В «Епіцентрі» магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
17: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
18: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
19: Новим освітлення всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
20: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
21: Знаю.
20: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
21: Що?
20: Без доплат.
21: Та ти що? Де?
22: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
23: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама.
24: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Богатої.
25: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
24: А що б я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла?
26: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
24: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
26: Для реєстрації пиши люкс-джекпот на люкс-вайбер 097-147-007.
24: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
25: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
27: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Aurum». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
28: Реклама.
29: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
30: Наші з вами автівки зможуть матюкатися.
31: Як так?
30: Mazda презентувала новий позашляховик.
31: Так.
30: Це є електричка CX-6E, електродвигун занадто тихий.
31: Угу.
30: І за допомогою переднього динаміка буде робитися попередження, мовляв, що я наближаюся. І ця функція дозволяє ввести як стандартне оповіщення, так і власне якесь повідомлення, або транслювати власний голос для попередження. Типу, увага, я їду.
31: Та жодна система оповіщення не зрівняє
0: порівняється з дзвіночком трамвая. От коли тарабанить, то цей звук так всмоктується тобі в шкіру.
1: А тут, користуючись нагодою, хочу звернутися до Ірини Іванишин, це директорка Львів Електротрансу.
30: Так.
1: Пані Іро, будь ласка, запросіть мене на екскурсію. Я хочу подзвонити в той дзвіночок.
30: Будь ласка, пані Ірина, запросіть його, бо дзвонити все, що тільки можна. А то ж хлопчику тільки дзвіночка треба.
1: Передайте,
30: будь ласка. До речі, ФЦК день народження скоро. Запросіть, зробіть подарунок.
1: Іра, будь ласка, запроси мене, я обов'язково прийду.
30: А потім я його звожу на Хеппі Міл. Тільки то припри.
2: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцаком та Діаною Луцишин.
3: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут...
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM 104.7 і це гра «Так, ні». Тут зараз хтось з наших люкс-слухачів буде змагатися за приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Тобі треба дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. І якщо робиш це правильно, то забираєш собі подарунок. На наш рендом вже обрав нашу люкс-слухачку Марію. Марія вже із нами на зв'язочку. Марія, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Дивись, у тебе на роздуму є 3 секунди, питання одне. Відповідь або так, або ні. Полетіли. Чи правда, що пінгвіни живуть лише в Антарктиді? Як думаєш, так чи ні? Твоя відповідь?
2: Ні.
1: Ні. Кажеш ні. Та й правильно кажеш, молодець, ні, це неправда. Пінгвіни живуть не лише в Антарктиді, вони живуть також на узбережжях і островах Південної Америки, Африки, Австралії, Нової Зеландії. Тому ти молодець, я тебе вітаю. Сьогодні подарунок від бренду «Кава зі Львова» твій, тому я тебе вітаю, ти молодчинка.
2: Дякую.
1: Гарного тобі дня. А ти теж можеш позмагатися за цей подаруночок у грі «Так, ні». Правда, вже завтра, тому реєструйся, не соромся. Кодове слово «Так, ні» пиши на Люкс Вайбер. 097-104-7007.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Ну, а твій робочий день продовжується, і щоб і настрій був відповідний, і продуктивність тільки зростала після обіду, то найкращі люкс-хіти вже дуже хочуть увірватися в твій день і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька комерційна інформація, а по ній повертаємося. До найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж-сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класова. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Брюховичах попиваєте ранкову каву.
7: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків. Довозячи замість вас дітей до школи і зі школи. Навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ – без репетиторів.
6: Приватна школа «Ерудит». Ідеальна школа для батьків та дітей.
8: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у «King Cross Leopolis».
6: «King Cross Leopolis» – зручний шопінг у Львові.
9: Вже маєш ідеї на день народження?
10: Поможи вибрати образ.
9: Ця елегантна сукня – безумовно «Terra Restaurant». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
10: Вони всі ідеальні. Як обрати?
9: Обирай за настроєм.
11: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
12: «Моно Естейт Девелопмент». Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, 2-й поверх. monoestatedevelopment.com.
13: Увага! Монстр помічений в «Емілі Resort».
14: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
15: Буде страшно весело.
14: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Resort».
15: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
14: Львів, Винники. Бронюйте на camp-emilyresort.com.ua.
16: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медікал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
17: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
18: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
19: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
20: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
21: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
22: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
23: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
24: Обирай «Хілсайд» – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфорту. Комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
25: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
26: Енергоефективність класу С.
27: Реклама. Реклама.
28: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для дійсного застосування.
30: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
31: Чуєш?
32: «Вегас-24».
33: Гра кличе.
32: «Вегас-24».
33: Завантажуй та грай.
32: «Вегас-24».
33: Найкращі ігри на «Вегас-24».
29: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
34: Від творців приватпідписок. Вог з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
35: Що?
34: І це додається до твоїх бонусів.
36: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вог.
29: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вог Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vog.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
37: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
38: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
37: Оце я постарався.
27: Реклама.
39: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: День називається «В школу пішки або на велосипеді».
2: Почнемо з того, чи є біля якоїсь школи велопарковки. А паркувати її не обов'язково на велопарковці. Є так. Варіанти – дерево, труба, чиясь машина. Зрештою, тьотя, посторожуйте, будь ласка, та. Я на 6 уроків піду, а потім заберу. Ну, а.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7:00 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
4: Реклама.

0: Ділюкс FM 104.7. Бажаю тобі легкого продовження цієї середини. Хай робота сьогодні робиться швидко і з задоволенням. Ну, а щоб ти нічого не пропустив і був в курсі всіх подій України та світу, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин, зокрема, скільки людей обстежили у перший день тижня здоров'я. Вже за мить на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
4: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
4: Плай – гори, які об'єднують команду.
5: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
6: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама.
0: 14-та минула у Львові, час на актуальні новини у студії Люкс FM, Ірина Ващишин.
7: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
8: Хто вперше прибув до Києва? Як тривають пошукові роботи у Прилуках? Що найчастіше перевіряють львів'яни у медичних наметах на вулицях Львова? До Києва прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Це сталося вперше за останні 8 років, повідомив голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Деталей про мету цієї зустрічі поки що немає, але відомо, що будуть обговорювати ситуацію на фронті. А у Прилуках вже 13 загиблих, четверо із них – діти. Вранці ракета зруйнувала увесь

0: Працівники не можуть визначити кількості людей, які можуть бути під завалами. Пошукові роботи тривають, деяких мешканців вдається дістати живими. Окремо речниця розповіла про порятунок 5-річної дитини, яка пробула під завалами декілька годин.
1: Новини на Lux FM.
0: Росія, ймовірно, змінила тактику масованих атак. Ворог концентрує усі сили на одному-трьох об'єктах замість Росії.

0: минулих атак.
1: Новини Львова.
0: У Львові в перший день тижня здоров'я обстежили майже 2000 людей. Їм безкоштовно перевіряли артеріальний тиск, рівень глюкози, зір, роботу серця, ризики серцево-судинних захворювань, а також провели низку інших обстежень. Серед учасників акції жінок майже удвічі більше за чоловіків. Також обстеження пройшли 60 дітей. Одним із найпоширеніших обстежень була перевірка гостроти зору, і порушення виявили у понад половини людей. Напередодні у Львові стартувала загальноміська профілактична акція «Тиждень здоров'я». До 10 жовтня на 33 локаціях у спеціальних медичних наметах усі охочі можуть безкоштовно пройти обстеження, зробити низку аналізів та отримати консультації лікарів.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А синоптики сьогодні наобіцяли нам у Львові плюс 21. Денний максимум так і показує. Зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15, світить сонечко. Завтра очікуємо плюс 23, денний максимум. Буде сонячно і буде без дощу. Люкс FM, привітики усім, з тобою я, Іра Ткачук. А от вчені з'ясували, що насправді робить нас щасливими. За 5 хвилин все тобі розкажу.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ми от вчені з'ясували, що насправді робить нас щасливими. І справа насправді не лише в грошах чи можливості купувати все, що тобі хочеться. Ні, виявляється, набагато більше на наше щастя впливають близькі люди. Ті, з ким можна бути, тут найважливіше, що, але не просто близькі люди, а люди, з якими ти можеш бути саме собою. Можеш поговорити про все на світі, і ти будеш знати, що тебе підтримують, не будуть засуджувати, навіть коли день в тебе взагалі не вдався. Це показало, до речі, багаторічне дослідження Гарвардського університету. І ще один такий цікавий момент. Важливо не те, скільки в тебе тих знайомих, а, власне, чи є поруч люди, з якими ти справді близький і можеш бути собою. Ну, а ще щасливими нас робить відчуття, що ми займаємося чимось важливим для себе. Це може бути твоя улюблена робота, слухати Люкс ФМ, це може бути творчість, хобі чи навіть якась звичайна прогулянка з людиною, яку ти любиш. Тому, можливо, сьогодні замість чергової покупки варто просто написати комусь: слухай, а давай побачимось, бо іноді найкращі речі в житті, як то кажуть, це зовсім не речі. Ну, якщо дійсно щастя не в грошах, а в емоціях, в спогадах, то саме час організувати собі щось дуже приємне і те, що тобі запам'ятається. Влаштуй собі люксову вечерю в класній компанії з великою піцею від Домінос. А заробити, до речі, її може вже зовсім скоро в грі від Домінос. Тому що треба робити, я думаю, ти знаєш, але все ж таки тобі нагадаю. Кодове слово «Домінос» пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007. І за 5 хвилин одразу по рекламі перевіримо, кому сьогодні дістанеться піца.
1: Реклама.
2: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Чому в тебе тепліше, а рахунки за опалення менші?
6: Бо я систему продумав, а інженерний центр «Теплосвіт» спроєктував все на обладнанні «Вайланд». Є технічна підтримка, офіційний сервіс.
5: «Вайланд» та інженерний центр «Теплосвіт». Платіть за тепло, а не за помилки. Львів, вулиця Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
7: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого, заспівати у караоке, погуляти вишневим садом, політати у VR-окулярах над Україною і багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт UA та в касах.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
11: Є «Левбас».
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
11: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
1: Реклама. Реклама.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Nurofen допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Nurofen. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Забери мене додому. Візьми два.
2: Покажи хату.
3: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
7: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
6: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
7: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
8: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
9: Реклама.
10: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
9: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
9: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
12: Дуже цікаві новини прилетіли з Дніпропетровщини, там у місті Кам'янське.
7: Так, твоя родина.
12: По-перше, живе моя родина. Це моя друга батьківщина. А по-друге, вирішили в нестандартний спосіб боротися з ямами на дорозі.
7: А я думав, що це тільки у Львові можуть ями залатувати тоді, коли дощ падає. Виявляється, що в Кам'янському так?
12: Ні, там діло не в дощі, там матеріал.
7: А що за матеріалом?
12: Значить, ями залатали зліпками щелеп.
7: Ти гониш.
12: Ні, ну але це не мається на увазі вставні зуби. Знаєш, коли роблять зліпки, тобі там стоматологські гіпсові залишаються от знімки. Ну, от вирішили ними залатати яму.
7: Креативно, гарно, на згадку.
12: Як то кажуть, зуби з'їли на латаннях ям на дорогах, але ще хороша версія, і гуляє в інтернеті, що, можливо, це щелепи російськомовних. Ті, які не передбачені, не можуть перейти.
9: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
11: Реклама.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7 і це гра від Домінос. Настав час перевірити свою удачу. Тут двоє люкс-слухачів зараз будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане переможцем, забере собі піцу. Ось так от все просто. Ну а наш рандом серед усіх, хто зареєструвався на гру, вже собі вподобав двох люкс-слухачів. Вони вже є з нами на зв'язку. Першою з нами є Галя. Галя, привіт.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоя конкурентка Юля. Юля, вітання.
2: Привіт.
0: Дівчача битва сьогодні така. Дівчатонька, бажаю вам успіху. Правила знаєте, 3 секунди на роздуми. Тому так, давайте чесно, будемо намагатися чесно грати, не підглядати. Полетіли. Питання одне. Скільки метрів має висота гори Маковиця біля Яремчі в українських Карпатах? Галя, як думаєш, скільки метрів?
1: Не знаю.
0: Та довіряй серцю, кажи.
1: 120,
0: так? Юля, так. Ти як думаєш, скільки?
2: На 1000 десь.
0: 1000, угу. А правильна відповідь, дівчата, висота гори Маковиця біля міста Яремче в українських Карпатах становить, увага, 984,5 метри над рівнем моря. Ось так от. Дівчатонька, ви обоє молодці, ви спробували свою удачу, тому це вже класно. Сонце світить, насолоджуємося. Галя, але ти не засмучуйся. Я тебе ще буду чекати завтра, добре?
1: Добре.
0: Гарного дня.
1: Гарного дня.
0: Юля, ти була близька, дуже близька до правильної відповіді, ближче, тому і забираєш сьогодні собі велику піцу від Домінос. Бажаю тобі смачного, молодець.
2: Дякую дуже. До побачення.
0: Ну, в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу від Домінос, але вже завтра, тому реєструйся. Кодове слово Домінос пиши на LuxViber. LuxViber незмінний, але все ж нагадаю. 097 104 7007.

0: піца.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: А у Львові вже 14:41. Найкращі люкс-хіти вже чекають. Поперед допоможуть тобі трошки продуктивніше і ефективніше сьогодні працювати. Але спершу коротенька реклама, ну а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
1: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
1: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
5: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
1: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
6: Клас енергоефективності Б.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
9: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
11: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
11: Плай – гори, які об'єднують команду.
12: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
13: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
12: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
14: Осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаємося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
15: Люкс FM представляє.
16: Львів. Зустріч.

0: живий звук.
1: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
2: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
3: Реклама. Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
16: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
15: Оце я постарався.
3: Реклама.
17: Що найкраще допомагає прокинутися?
18: Варіанти відповіді.
17: Кава, зарядка, гра пін-код.
19: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
17: А ти молодець.
20: Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
19: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
20: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
21: Все для якісного ремонту в одному магазині.
22: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
20: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
23: І от з'ясували, що це не лінь. Зранку і ввечері нам справді більше хочеться лежати і нічого не робити. Мотивація до роботи з'являється тільки тоді, коли ти вийдеш з дому.
24: А до того моменту, як вийти з дому? Як мотивувати себе вийти з дому? А?
23: Ну, на автоматі все робити. Ну, і додати якісь такі речі, які ти любиш.
24: PlayStation самого ранку?
20: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
25: Реклама.
26: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
27: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
26: «Павлюкс Транс».
25: Реклама.
26: Транс.
25: Реклама.
20: Люкс ФМ.

0: Це LuxFM 104.7. Ну що, день летить, справи ніхто не скасовував, ну а новини самі себе не розкажуть, тому перемкнути свою увагу пропоную тобі на хвилинку, тому що попереду свіжий випуск новин на LuxFM. І, зокрема, дізнаєшся, хто приїде до Львова одразу після коротенької комерційної інформації на 104.7.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
7: Дім твій наповнить затишком і теплом.
8: І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
11: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Робиці на «Епіцентр.ua» і «Таймел».
1: Реклама.
0: Час на новини. 15 у Львові. У студії LuxFM Ірина Ващишин. Давай послухаємо про важливе.
3: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
12: Які регіони залишилися без світла через рашистів? Де під час обстрілу постраждало українське видавництво? Хто прийматиме у Львові маленьких пацієнтів у дитячій лікарні? В Україні попередили про можливі аварійні відімкнення світла. У частині регіонів вже діють погодинні обмеження, а ситуація в енергосистемі може погіршитися, повідомляють у Міністерстві енергетики. Через бойові дії та російські обстріли частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Знову втрачено десятки тисяч книг. Вночі РФ знищила склад видавництва «Книголав» у Києві. Там зберігалися книги, які вдалося відновити після першого удару по складу видавництва. Тепер знищені і вони.
3: Новини Львова.
12: 23-річний львів'янин Гліб Портман відновлюється у центрі «Unbroken» вже вдруге. Уперше лікувався там після 13 місяців в російському полоні. Потрапив туди наприкінці 22-го року після кульового поранення плеча. Належної допомоги русня не надала і частина кістки була знищена. Знадобилося більше року, аби відновити рухливість плеча. Взимку 25-го Гліб приєднався до 3-ї штурмової бригади, а місяць тому отримав нове поранення. Під час спроби знешкодити FPV-дрон, який приземлився і міг зруйнувати будинок цивільних людей. Руки, ноги, обличчя воїна посікли осколки. Нині Гліб Портман завершує відновлення після поранення і знову хоче повернутися до своїх побратимів. А до Львова їде Оксана Джексон. Відома американська пластична хірургиня українського походження проведе безкоштовні консультації для дітей з вродженими та набутими вадами обличчя. Вона працюватиме у дитячій лікарні Святого Миколая. Оксана Джексон співпрацює із Львівською дитячою лікарнею ще з 13-го року, а майбутній візит стане вже шостим від початку повномасштабного вторгнення. Торік її команда разом із львівськими спеціалістами обстежила понад 100 маленьких пацієнтів і половину із них прооперувала. Консультації пройдуть 8 листопада на вулиці Пилипа Орлика, 4. Попередня реєстрація обов'язкова.
3: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на LuxFM.
0: Плюс 21 показує зараз наш люкс-термометр на площі Галицькій 15. Сонячно. Завтра у четвер очікуємо теж сонце впродовж цілого дня. Кажуть, буде без дощу і плюс 23 денний максимум.
3: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
1: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
3: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
1: Деталі на «Аурум.UA».
3: Енергоефективність класу «Б».
1: Реклама.
0: Люкс ФМ 104.7. З тобою я, Іра Ткачук. А от чому сьогодні тобі варто перевірити гардероб свого чоловіка? Розкажу за 5 хвилин.

0: Benelux FM 104.7. Ну що, чоловіки, всі, які зараз почали дуже переживати і хвилюватися, що ж то буде, коли прийде ввечері дружина чи друга половинка і перевірятиме твій гардероб? Ну, все значно простіше, бо наші друзі-стилісти кажуть, що деякі речі жінкам сміливо можна позичити в чоловіків. Тому сьогодні, коли прийдеш додому, обов'язково перевір гардероб свого чоловіка. Навіть якщо він невеликий, там точно можна знайти щось, що додасть твоєму стилю, твоїм осіннім образом якоїсь родзинки. Ну, наприклад, кажуть, що чоловіча сорочка ідеально, її можна накинути поверх топу якогось, особливо, якщо на дворі тепло, а завтра, кажуть, 23 має бути, можна поєднати з джинсами чи навіть одягнути змінні спідницею. Буде дуже круто. Виходить такий невимушений образ, ніби ти взагалі не старалася, а виглядаєш дуже класно. Ще одна річ – це чоловічий жакет. Він зазвичай більш такого вільного крою, ну, а це якраз те, що зараз добре вписується в модні тренди. Можеш навіть додати якийсь ремінь, щоб підкреслити талію, ну і матимеш такий зовсім інший вигляд. Ну, а ще, кажуть, треба добре придивитися до чоловічого светра, трошки підкотити рукави, додати якісь прикраси, джинси, все, готово. Ти супермодна, супертренді. І, до речі, чоловічі футболки теж можуть стати такою чудовою базою, тому що вони зазвичай такі щільніші, вільніші і добре тримають форму. Ну і не забувай про ремінь, його можна носити широкими джинсами або навіть поверх жакета. Ну і зробити образ цікавішим, тому сьогодні, прийшовши додому, ти знаєш, що робити. Тож, поки ти подумки перебираєш його сорочки, светри, пропоную трошки переключитися, бо найкращі люкс-хіти вже чекають на тебе попереду, але спершу коротенька комерційна інформація. Ну, а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Хто?

0: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com. Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт. Інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Реклама. Реклама.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Hankook. Driving emotion.

0: і дисципліни.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є.
3: Приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. У відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
11: Реклама.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
14: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
15: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
13: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобутнього 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
14: А ще краще відтворити.
16: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
17: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
18: Починаємо відгадувати слова дитячі з Іриною Федишин. Отже, дивися, є слово «дудуко». Дудуко – це або дудка, або молоко, як думаєш?
19: Дудуко? Я думаю, це була ж це машина. Ну, дудка. Не молоко, так?
18: Молоко. Бібка.
19: Не так все просто.
20: Бачиш, як воно є?
19: Бібка – це машина.
18: Тут навіть без варіантів. Мелякако. Молоко чи какао?
19: Мелякако.
18: Мелякако.
19: Я думаю, какао.
18: Ні! І останнє слово – каклі. Руші чи полуниця?
19: Я думала, хочу колоти. Дитина каже,
18: я хочу каклі, гроші чи полуниця?
20: Давай полуниця скажемо.
19: Давай скажемо.
20: Ми полуниця кажемо. Клас!
19: Полуниця скорше для діти, чим гроші.
18: Молодець.
16: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все.
21: Реклама.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
22: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Середа продовжується. Якщо раптом сили і наснаги до роботи після обіду в тебе вже трошки менше, ніж то було на початку робочого дня, то ми на Люкс ФМ маємо для тебе трошки мотивації. Тому що завтра в ранковому шоу зарядка в грі Люкс Джекпот плюс 2000 гривень можуть зробити саме твій ранок. Ну і той ранок однозначно буде значно приємнішим. І погодься, куди краще працюється, коли десь поруч маячить шанс на легкий такий люксовий грошовий бонус. Ну а 2000 гривень, то вже в магазині навіть трошки розгулятися можна. Тому так, не витрачай часу на щось інше, а бери свій телефон швидесенько. Вже зараз реєструйся на гру, пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер». 097-104-7-007, бо можливо саме завтра в ранковому шоу зарядка Бічук та Дубаська зателефонують саме до тебе, і ти забереш свої 2000 гривень. А робочий день ще триває, але насправді не так багато залишилося, то для приємного завершення цього робочого дня до тебе вже летять найкращі люкс-хіти, але спершу коротенька реклама на 104.7.
1: Реклама. У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу постав, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
3: Реклама. Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
8: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Реклама.
10: Бобер, білка, бирк, блоха, баран був.
11: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
12: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі «2 по 20» в ранковому шоу «Зарядка».
11: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
12: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов. Ну.
13: Ого, щука, ща.
12: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
14: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
12: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13.40 на LuxFM.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
12: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
15: Реклама.
12: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
15: Реклама.
12: Деталі на фейсбук-сторінці LuxFM.
16: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
17: Знайшла?
16: Зараз перевіримо.
18: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
17: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на LuxFM.
12: Усі деталі на фейсбук-сторінці LuxFM Львів.
15: Реклама.
1: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
15: Реклама.
1: Для сну та відпочинку, для щоденного
15: комфорту.
12: Касім, коли ми разом, все буде люкс.

слухаєш Lux FM 104.7. Якщо ти ще дивишся на годинник і вже подумки думаєш про те, як то попрощатися з тими всіма робочими завданнями, ну дивись, я маю для тебе хорошу новину. То вже майже фінішна пряма і залишилося не дуже багато допрацьовувати, і щоб це все робилося тобі швидше, приємніше. Попереду для тебе багато найкращих люкс-хітів, свіжий випуск новин на Lux FM. Ну а далі вечірнє шоу 16+ з Перцаком та Діаною Лисишин, аби твоя середа стала ще люксовішою.

0: Час на новини 16 у Львові. Ірина Ващишин уже в студії Люкс ФМ.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Скільки коштів з ЄС надійшло в Україну на оборонну промисловість? Які нові правила впроваджує Литва щодо чоловіків-біженців з України? Чи збирається переїхати до Львова Верховна Рада? Україна отримала від ЄС 1 мільярд 200 мільйонів євро, які спрямують на зміцнення оборонної промисловості. У Єврокомісії уточнили, фінансування охоплює дрони, засоби перехоплення БПЛА, боєприпаси для дронів та ракети, виготовлені на українських підприємствах. Кошти надійшли в межах програми, яка передбачає фінансову допомогу від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. З урахуванням останнього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів на потреби оборони за цією програмою. Бійців спецпідрозділу «Тимура» Головного управління розвідки відзначили за бойову роботу на запорізькому напрямку. Командир спецпідрозділу «Тимура» та командир 128-ї важкої механізованої бригади «Дике поле» спільно нагородили воїнів, які на Запоріжжі пліч-о-пліч виконують бойові завдання. Вони тримають свою ділянку фронту і завдають втрат російським окупантам. Спецпідрозділ «Тимура» – один із найбільш досвідчених підрозділів української розвідки. За плечима у них операції в тимчасово окупованому Криму, звільнення Зміїного та вишук Бойка, бої за Бахмут і Авдіївку, операції на Херсонському і Запорізькому напрямках. Підрозділи 128-ї бригади «Дике поле» брали участь в операціях на Харківщині, Луганщині та Донеччині.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року, але впровадила нову вимогу для військовозобов'язаних чоловіків. Якщо вони вперше звертаються за захистом, повинні надати офіційні документи про звільнення від служби чи легальний перетин кордону, зокрема штамп у паспорті. Ця вимога не стосуватиметься українців, які вже мали статус тимчасового захисту в будь-якій країні ЄС до 4 серпня цього року, а також тих, хто подав заяву до цієї дати і чекав на рішення.
1: Новини Львова.
2: Верховна Рада не планує переносити роботу з Києва до Львова. Руслан Стефанчук на зустрічі в університеті Франка заявив, що парламент продовжить проводити засідання у Києві, доки це буде фізично можливо та дозволятиме безпекова ситуація. Жодних виїзних засідань чи переміщення Верховної Ради в інші міста наразі не планують. Натомість нардепи зараз активно працюють над формуванням бюджету, тому, за словами спікера,

0: слышен.
1: І от вже 16 минула, це вечірнє шоу 16+, на Люкс ФМ.
2: Усім привіт, розпочинаємо завершувати цей робочий день в компанії Люкс ФМ.
0: Вечірнє шоу 16+, на Люкс ФМ. Андрій Фарсак і Діана Лусишин.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс ФМ.
1: В нас зараз 22, показує люкс-термометр. Синоптики наобіцяли, що на завтрашній день очікуємо близько 24. Завтра сонце світитиме на повну, тому насолоджуємося.
3: Реклама. Файно бачити.
4: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
4: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
4: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: 5 люкс-хітів без реклами розмов. Далі попереду у вечірньому шоу 16+.
0: Люкс. 5 люкс-хітів.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:19, це вечірнє шоу 16+. І попри те, що маємо дуже класні погожі дні зараз на дворі, в нас в офісі вже справжня осінь почалася. Тому що щодня всі активно обговорюють серіали. Серіали – це така відверта осіння історія, коли вечорами сідаєш і пішли.
2: Чекай, до чого ти ведеш?
1: До того, що от почали ми говорити про серіали. Ми дослав вчора з Перцюком додивилися серіал
2: «На схід від
1: Едему».
2: Едему,
1: так. Ну, таке можна глянути, але таке.
2: На вісьмірочку беріть до перегляду.
1: Так, тут ще в нас почали дивитися «Колеги Люпена». То суперський серіал. Якщо ви не дивилися, обов'язково гляньте, бо новий сезон буде наприкінці жовтня. Люпен. Щось так згадалося мені, як в дитинстві ти не просто дивився серіали, ти ще й проживав їх. Ти на себе переймав якусь роль, якогось персонажа. Я пам'ятаю, що, як і всі в той час, абсолютно фанатіла від серіалу «Всі жінки-відьми».
2: Було таке.
1: І я завжди була Пайпер.
2: Пайпер що вона
1: робила? Пайпер – це була середня сестра, яка заморожувала час.
2: Така тошнотка.
1: Я не знаю,
2: чи та.
1: Вона заморозку робила раз руками, і все зупинялося навколо.
2: Uh-huh.
1: І вона там могла бігати, ходити, робити, і все завмирало. Потім вона ще раз так раз робила, і все розмирало. Uh-huh. Розморожувалося. А ким ти був? Яким ти був персонажем?
2: Я, напевно, по мультиках більше. Ми на районі в Даному Львові в «Черепашки-ніндзя» бавилися.
1: Боже, яким ти був?
2: Там же ж був Леонардо, Рафаель, Мікеланджело, Донателло. Ні, не Шрёдером. Я був Мікеланджело.
1: То який то?
2: Той такий, який найбільше любив піцу їсти.
1: В принципі, як кораблик назвати, так на ньому і напишу. Я думаю, що ти був Шредер, або Ейприл О'Ніл, п'ятий канал.
2: Слухай,
1: це звідти було, так?
2: Так, звідтом.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Ну що, Мікеланджело і Донателло, давайте зізнаватися сьогодні, якими персонажами в дитинстві були ви. Чи то я не знаю, чи всі жінки-відьми, чи хто там.
2: Та давайте ще по Беверлі Хіллз тоді пройдемося.
1: Ні, багато було всяких різних реально серіалів, персонажів. Тут не ора, не поле роботи. Тому пишіть, будь ласка, ким були ви. Люкс Вайбер 097-104-7007. Сьогодні розблоковуємо спогади. Два важливих моменти.
2: Давай, повідомляй.
1: Перше, що ускладений рух на Шевченка біля 4-ї автостанції. Там дві автівки не розминулись, трамваї зупинились, тож через це важко. Ну і улюблені люкс-хіти по рекламі повертаються на 104.7.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт. Реклама.
3: Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Велнес and Spa. Бронювання на сайті spa-tour-emily-resort.com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
6: Реклама.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
6: Так.
7: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
6: Так.
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
11: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
0: Реклама.
12: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
13: Замовляй справжню американську піцу на Domino's UA і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
3: Реклама.
6: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
16: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
17: Угу.
16: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
18: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
19: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
20: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
19: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
21: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00 ексклюзивно на Мегого.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась.
10: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
9: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
12: Реклама.
13: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
12: Реклама.

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:33 у Львові. Народ, погоджується, що жовтень хороший час для чого? Для риболовлі. Адже вода стає прохолоднішою, риба змінює поведінку та активно готується до зими. Тому назвали дні для риболовлі у жовтні, які от найбільш сприятливі. З 1 по 9 жовтня, то ми от ще от маємо пару днів, це місяць впадає. 10 жовтня – молодик. З 11 по 25 жовтня місяць зростає.
2: Чекайте,
1: з 11 по 25 жовтня. Потім 18 жовтня перша чверть, я зараз по місяць говорю, 26 жовтня повня, і з 27 по 31 жовтня місяць спадає. Тут от найсприятливіші дні.
2: О, конкретно.
1: 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 пропускаємо, 19, 20, 21, 22, 23, 24 пропускаємо, 25 пропускаємо, 26, 27 пропускаємо, 28 і 30 жовтня. Це найприкольніші дні, коли от можемо взяти...
2: Я зрозуміла. Тепер дивися.
1: І поїхати на риболовлю.
2: Відпустку в шефа. Угу. Буде дідове літо, то будете їхати. Наразі літо баби, не того все, тихесенько.
1: Слухай.
0: Угу. Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Там же баба от зараз продає естафету дідові. Отже, дідове літо. Завтра ще плюс 24, взагалі буде прекрасно.
2: Ну, та певно, що. В тебе день народження 12-го, нагадаю. Той день сприятливий вважається для риболовлі.
1: Ну, дивися, 12-те
2: часа. І там аж на 5 днів.
1: Народ.
2: Береш свій свій, все, і
1: пацани,
2: з виставляннями нема
1: друзі
2: проблеми.
1: Друзі мої, брати, давайте. З 12-го по 16-те беремо відгул. Що ти кліпаєш?
2: Я не кліпаю, я рахую, скільки перемог в рольових іграх за вашої відсутності ми заробимо. Рахунок і вже 2-0 на користь жіночої команди.
1: Народ, хлопці, давайте так, от якщо ми сьогодні перемагаємо, то точно їдемо на риболовлю. Я місця знаю. Поїхали. Два слова рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Реєструємося, забираємо подарунок і їдемо ловити рибу.
2: Хлопці, я би не вірила його словам.
1: Чого
2: він мені одружець це обіцяв, скільки років.
1: Ой, слухай.
2: То те саме буде. Так, давайте, дівчата, реєструємося. Нам треба 3-0 сьогодні зробити. Рольові ігри далі, тож надсилайте рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007.

0: Влаштуємо рольові ігри з Полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри на Люкс ФМ.
3: Зважливого рух на Шевченка біля 4-ї автостанції, де була аварія, двох машин відновлено. Там все добре. Люкс водії, беріть собі до уваги. Це сам бар Шевченка. Майже виїзд туди до тунельної, до вулиці Винниці.
4: А в нас попереду дуже важлива інформація для Мар'яна, тому що Мар'ян в мене торговий агент. Мар'ян сьогодні бере участь в рольових іграх, поставляє чоловічу команду. Мар'ян, сьогодні ми маємо перемогти, а ти скажи, ти торговий агент в якому напрямку? Яка парафія твоя?
5: Будівельні інструменти.
4: Добренько, ми план зробили саме по будівельних інструментах.
5: Минулому місяці так.
4: Молодченько, тепер треба зробити нам план по перемогах сьогодні.
3: Боже, так гарно говорити, не хочеться ж вам псувати настрій, а доведеться. Сьогодні Наталя юрист змагається з жіночою командою. Наталочка, привіт тобі.
6: Привіт.
3: Наталі, а в тебе є зараз група підтримки?
6: Донечка.
3: Клас. Опа. Жінки сьогодні в більшості, це прекрасно. Три раунди попереду, завдання ваше давати відповіді у відсотках. Починаємо перший раунд для Мар'яна та Наталі.
4: Скільки відсотків жінок хоч раз засинали з макіяжем? Як думаєш, Мар'ян?
5: Думаю, відсотків 45.
4: Добре.
3: Наталочка.
6: Думаю, відсотків 55.
3: Добре. Статистика що каже?
4: 74 вас таких.
3: Не можна, але грішимо. Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків вірять в гороскопи?
4: О!
3: Наталь, твій вірить?
6: Не вірить.
3: Як думаєш, скільки?
6: Відсотків 30.
3: Добре.
4: Так, Мар'ян.
5: 35.
4: Добре. Соло Цишин.
3: 30 і 35 у нас є версії,
4: скільки?
3: А за статистикою
4: скільки?
3: У гороскопи вірять 27% чоловіків.
4: Та ну, а що це таке? А що це ми от третій день програємо?
3: Бо нам треба було 3-0.
4: Так, Мар'ян, нічого страшного. Тобі гарного завершення робочого дня, гарно відпочити, набратися сил. А ми переможемо завтра.
3: Та, то вже таке. 3-0 дівчата перемагають вже цього тижня. Наталочко, тобі дуже дякую за цю перемогу. Завдяки тобі вже остаточно цього тижня жіноча команда святкує. Ти молодець, подарунок твій. І завтра, дівчата, давайте теж перемагати. Взагалі було б ідеально 5-0 виграти. Мені таке дуже подобається. От давайте так зробимо.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
2: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
7: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
8: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
2: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
7: А ще краще – відтворити.
1: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
2: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
7: Знайшла?
2: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
7: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
1: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
2: Реклама. Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
1: Реклама.
2: Реклама.
9: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098 406 0606.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
9: Well Place від Wellwood – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
8: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
9: Well Place – простір, у якому хочеться жити.
10: Ефективність класу це.
11: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
12: Реклама. Реклама.
13: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
14: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
16: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
18: На добраніч, сонечко.
19: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Від творців приватпідписок.
25: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
24: Що? Медичний консьєрж?
26: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
27: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
12: Реклама.
28: Сім. Коли ми разом, все буде люкс.

0: 16.57, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, уже майже ніж за 3 хвилини свіженький випуск свіжих, актуальних новин. І дізнаємося, що влаштують у Львові вже за тиждень. Не пропусти про найважливіше, за мить.
1: Реклама.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є Левбас.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. «Керхер» створено для життя.
5: Реклама.
9: Рівно 17:00, час на новини. Про найважливіше розповість в ефірі Lux FM Ірина Ващишин.
10: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
11: Про які ураження повідомив Генштаб? Де Швеція розгорне Петріот? Чому на Львівщині підрозділи міграційної служби досі працюють не скрізь? Генштаб повідомив результати уражень станції «Самара» і заводу «Астраханський», які забезпечують армію РФ. Обидва підприємства отримали чисельні пошкодження. Станція «Самара» серед інших сортів нафти також формує експортний сорт «Уралс», на який припадає половина від загального обсягу нафтового експорту Росії. Завод «Астраханський» – один із найбільших у світі виробників газової сірки. Її використовують для виготовлення вибухових речовин і пороху. Продукція цього заводу – це близько 50% усього російського виробництва. 2 жовтня сили оборони уразили ці об'єкти, там виникли масштабні пожежі. А Збройні сили Швеції розгорнуть зенітно-ракетний комплекс «Петріот» та близько 100 військовослужбовців у Польщі. Шведські військові захищатимуть логістичний хаб у Ряшеві, через який в Україну надходить гуманітарна та військова допомога. Це буде перший випадок, коли Швеція розгорне ЗРК «Петріот» у межах місії НАТО. Планують, що підрозділ діятиме з початку грудня до кінця року. Швеція також планує продовжити місію у першій половині наступного року.
10: Новини Львівщини.
11: На Львівщині частина підрозділів Державної міграційної служби досі не приймає документів через технічні проблеми та відсутність стабільного інтернет-зв'язку. Через це мешканцям радять заздалегідь перевіряти актуальний режим роботи конкретного відділу. Водночас ДМС продовжує надавати послуги в інших територіальних підрозділах області. Актуальну інформацію можна уточнити на офіційному сайті служби станом на жовтень. Паспортні послуги тимчасово обмежені у таких підрозділах Львівської області. Турківський відділ, Самбірський, Дрогобицький і також Львівський відділ номер 2 на вулиці Зеленій, 20. Усі талони, які припали на період технічних несправностей, залишаються чинними до відновлення роботи.
10: Новини Львова.
11: Львів'ян запрошують на ярмарок вакансій. Понад 40 роботодавців презентують актуальні пропозиції роботи та проведуть співбесіди з кандидатами. Подію влаштують 15 жовтня у приміщенні Львівського центру зайнятості. Участь у ярмарку безкоштовна. Люди, які шукають роботу або планують змінити професію, зможуть дізнатися про сотні вакансій. Також для учасників будуть тренінги та майстер-класи.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама.
10: Погода на Люкс ФМ.
12: Львів на завтра без опадів. 24 буде денний максимум, тому насолоджуйтеся. Зараз цей термометр показує близько 21-го. Сьогодні також без опадів.
10: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Нагадаю, що тема дня сьогодні – це яким персонажем з серіалу, чи з мультику, чи з фільму ти був у дитинстві. Згадуємо зараз всі спогади, хто ким прикидався, які проживали ролі. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7-007. Сюди ж пишіть і про ситуацію на дорогах нашого міста, як от робить Роман, каже, що маємо ДТП на кільці ДБК. Тож, люкс-водій, хто там? Ускладнення на місці. Тим часом у світі набирає популярності новий тренд туризму. Треба робити? Приїжджають в іншу країну, так. Знімають готель.
12: І?
9: А все почуєш, це три люкс-хіти.

0: Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
1: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17.13, це вечірнє шоу 16+. Новий вид туризму стає дуже популярним.
2: Так, який, що саме?
1: Називається він рум-руфінг.
2: Угу.
1: Туристи просто приїжджають в іншу країну, щоб полежати в готельному номері.
2: І?
1: Це супермодний тренд серед молоді. Покоління Z зараз такий тренд задає. Приїжджаєш в красиве місце, заселяєшся в готелі, просто проводиш цілий день в цьому готелі, щоб поспати, почитати, замовити їжу в номер, подивитися серіал, нічого не робити. Тому що іноді, кажуть, організму потрібен саме спокій, а не чергова екскурсія.
2: Чекай. Тобто я приїжджаю в Східницю.
1: Схід, оплачу...

0: крутіше? В Париж, наприклад.
1: Ні, беремо тут. Оплачую 11 тисяч гривень за номер, щоб просто лягти в ліжечко, полежати і скористатися рум-сервісом за додаткові гроші.
0: Десь так. То що, не можна вдома полежати, от сказала би мама?
1: От власне.
0: Але я от собі думаю і розумію, що таки не можна.
1: Чого?
0: Бо вдома ти тільки приляжеш, якщо тобі вдасться то, або буде чоловік, що в нас є їсти, або де в нас є то, або діти смикнуть, або просто прибирати треба буде. Тому я, в принципі, розумію оцих людей, які їдуть просто полежати. Я розумію,
1: я
0: в душі румрутер.
1: Слухай, ти румрутер. Ти головне це в голос не говори, румрутер. Може, за квадрокоптера, чи що там, як там то було?
0: Квадробера.
1: Чи квадробера приймуть?
2: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Але ми пережили квадроберів, квадрокоптерів і тих твоїх, що там, румшо?
0: Румрутери.
1: Румрутерів і все решта. Вони придумують щось. Та йди нормально полежи, йди походи, виписи.
0: Подивися, що людей себе
1: поведе. Для того спортивного костюма, пройдися. Випи тої лікувальної води, прополучи горло. Іди пошлунок провір. Воно полежати приїхало.
0: Якщо раптом, до речі, я знаю, що нас слухає дуже багато наших друзів, кумів фарцаковських, то знаєте, мені повінагадує скоро день народження, ви не знаєте, що подарувати. От щойно прозвучав натяк. Шлунок, вода лікувальна, спортивний костюм, Adidas новесенький. Все треба, такі, щоб лампаси з боку були. Будь ласочка, підказку навіть в ефірі Люкс FM. А далі у нас битва звуків, тож реєструйтеся, надсилайте 16+, на Люкс Viber 097-147-007. І будемо змагатися відтворювати звуки і забирати класний подарунок. До слова, теж такий лікувальний, безлімітний абонемент, тренажерний зал чекає.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. СПА-тур.
4: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
3: Реклама.
0: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
5: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
0: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
5: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
1: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
2: Реклама.
6: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
2: Реклама.
7: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить, бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
9: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007 і смакуй на здоров'я.
7: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
2: Реклама.
10: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе, жінчиться. Domino's піца.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
9: Реклама.
11: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
12: Хто готує найкращі суші?
13: Ва-ра!
12: Хто готує найсмачнішу піцу?
13: Ва-ра!
12: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
13: Суші, піца, квадра!
14: Перше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
15: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
16: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
15: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс. З дитинства і на все життя.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня безумовно Terra Restaurant. А цей лук точно м'ясо. Характером зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
20: Вони всі ідеальні. Як обрати?
19: Обирай за настроєм.
21: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах Емілі Резорт.
22: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
23: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
24: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
25: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
26: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Play – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
27: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
26: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
27: Плай. Гори, які об'єднують команду.
28: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
29: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
30: Реклама. Реклама.
31: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
32: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
31: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
33: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
34: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
35: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
36: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
37: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
38: Знаю.
37: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
38: Що?
37: Без доплат.
38: Та ти що? Де?
39: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
40: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прат «Київстар» номер 2175. Лаїзди випадчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
41: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
42: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
41: Оце я постарався.
43: Реклама.
0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс FM.
1: Стартує битва звуків. Звук готовий. І рандом уже обрав двох учасників.
2: Сашко на роботі. Саш, привіт тобі.
3: Вітаю.
2: А що ми там на тій роботі робимо, розкажи.
3: Та якісь паперчики перекладаємо.
2: О, прекрасна робота, гарно.
1: Тобою змагається Тарас. Тарас також на роботі. І Тарас зараз замінює сантехніку. Привіт тобі.
4: Привіт.
1: Тарас, а скільки тобі ще працювати?
4: Це не робота, це забавка.
1: Ага. Забавка.
2: Тарасико, але одразу просимо, перейди звучномовця на слухавку, тому що тебе буде погано чути.
1: Поки Тарас це робить, ми ознайомлюємося зі звуком, який на вас сьогодні хлопці чекає. На вас чекає диво-кіт. А кіт звучить ось так.
2: А кіт звучить як диво.
1: Ну, таке диво-кіт. Такий дивовижний кіт. Першим пробувати свої сили буде Сашко. Скажи, будь ласка, готовий ти чи ще раз тобі відтворити?
3: Давайте ще раз.
1: Так. Тут кіт трошки циганський кіт.
3: Я боюся сказати, що це кіт робить.
1: Іде, не повіриш, іде. Але є відео, до речі, люкс-слухачі. Так, значить, Сашко, давай, будемо слухати тебе. 3, 2, 1.
2: Сашко.
1: Навіть не кіт, то справжній тігр зараз
2: ти
1: був.
2: Ти після цього чекає підвищення, вже не будеш папери перекладати, вже будеш щось інше
1: папери
2: робити.
1: Папери перекладаємо це самі вже. Так, Тарасе, чи готовий ти?
3: Можна ще раз звук?
1: Звичайно, слухай уважно. А тепер Тарас, 3, 2, 1.
2: А в Тараса ще таке ехо.
1: Гарно.
2: Не смій питатися, на якій зоні ти перебуваєш в квартирі.
1: Ну так, замінюєш сантехніку, сказав тобі.
2: Не знаю, не можу.
3: Вже вийшов бачиш? В кімнату.
1: Гарно було, хлопці. Молодці, Сашко і Тарас. Давайте голосувати.
2: Цифра 1 Сашко, цифра 2 Тарас. Голосування приймаємо на LuxViber 097-147-007.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на LuxFM.
2: А погода сьогодні просто тішить. На вечорі не обіцяла нам без опадів. Завтра маємо сонячний гарний день. Денний максимум становитиме 24 градуси тепла.
1: Ще маємо, до речі, важливу інформацію з доріг міста. Значить, на зеленій біля стадіону «Україна» зламався тролейбус, тягнучка в центр. Але не зламав. Там ще аварія, два авто. І стоїть тролейбус через те. Взагалі всі тролейбуси по зеленій в напрямку центру зараз не їдуть. Тому люди там тягнучка в обидва боки. Люксводії майте на увазі.
0: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Битва звуків на Люкс FM.
1: Повертаємося до битви звуків. Сьогодні Сашко та Тарас змагаються, відтворюють ось такого кота. Хто краще впорався, зараз дізнаємось. Загалом люкс-слухачі, навіть є такі версії, кажуть, давайте віддамо обом перемогу, бо однаково класно хлопці відтворили. Не один такий в нас є варіант на люкс-вайбері, але все ж. І голосування вибрало сьогодні переможця. Не маємо 50 на 50 сьогодні.
2: Хто?
1: Маємо 53 на 47.
2: І це?
1: 53% сьогодні у битві звуків набирає... Набирає Тарас!
2: Прикольно, Сашко, не розчаровуємося, свої сили пробуємо вже завтра. Ти дуже крутий, бо мені за лайк.
1: Крапельку тобі бракло, насправді, чуть-чуть. Відрив був дуже невеликий, але його вистачило Тарасу для того, щоб сьогодні перемогти. Тарас, вітаємо тебе з перемогою.
3: Дякую.
1: Отримаєш безлімітний абонемент тренажерний зал в три стихії. Будеш такий качок, що страшне.
3: Таке, що аж не знаю, що буде далі.
1: Бачиха. Буде заходити перші кубики, а потім буде заходити Тарас. То класно є. А битва звуків повернеться на завтра у цій самій порі на 104.7.
5: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
0: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни. Сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
5: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щурецькій 36 у Львові та в зимній воді на Логістичній 6.
0: Реклама.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: Тема дня.
1: Ким із фільмів, чи серіалів, чи мультиків ви дитинстві був, то яким персонажем? Саме така тема дня у нас сьогодні. Дмитро розкриває карти і каже, що був Д'Артаньяном.
2: Опа!
1: З трьох мушкетерів. Уа! Ліля каже, що її персонаж – це Джуніор з проблемної дитини.
2: А, чекай, проблема дитина – все-таки роденький хлопчик.
1: Та-та-та-та.
2: А це він і є, ясно. Ну, прикольно, класний вибір.
1: Так, Оля уявляла себе гайкою з мультика «Чіп і Дейл».
2: Угу.
1: Зараз будуть розблоковані дуже сильно спогади, особливо дівчат. Та й хлопці теж дивилися цей серіал. Андріана каже, що вона була Мією з «Буремного шляху».
2: Ой, я пам'ятаю, то що вона там щось таке там ліпила. Як це важко бути Мією?
1: Це аргентинський серіал про старшу школу, який був супер популярний. Новий канал, пам'ятаю, приходив після школи, і воно зразу якраз йшло, і це було просто вау. До слова, ця група RV з цього фільму минулого року їздили ще й в турне Європи. Такі концерти давали. Де ми з вами були, дівчата, я не знаю. А яким персонажем був ти? Пиши нам на Люксвайбер 0987-104-7-007. Хто в нас там якісь, може, ми серіали ще не зачепили? Ще в нас хто був? Дикий ангел, Беверлі Хілз в нас були.
2: Наше було багато серіалів.
1: Жінки відьми зайняті, я нагадаю, я була Пайпер. Можливо, знайдуться зараз Прю і Фібі, і ми воз'єднаємося, і буде сила трьох у нас тут. Тому пишіть, будь ласка, ще раз нагадаю, Люксвайбер 0987-104-7-007.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс-ФМ. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Так, а в нас попереду трафік Люкс. Будемо дізнаватися, що зараз твориться зі Львовом, що твориться зараз з Зеленою. Повідомляє нам Назар Синиця, що просто Зелена вмирає.
1: Тому що біля стадіону «Україна» ДТП, я нагадаю.
2: Тому при можливості зразу кудись тікайте і повідомляйте, де ще заторить Львів на Люксвайбер 097-104-7-007. Усі деталі у трафік Люксі тільки на Люкс-ФМ.
0: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
0: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
0: А ти молодець! Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люксвайбер 097-104-7-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
5: Все для якісного ремонту в одному магазині. Леокераміка.
6: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
7: Двигун сказав Вольф.
0: Люксводії заводимо двигуни. Проект Люксводій повертається. Надсилай кодове слово Вольф на Люксвайбер 097-104-7-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+ на Люкс-ФМ і забирай моторну оливу Вольф. А у фіналі 30 000 гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер. Партнер проекту — бельгійські моторні оливи Вольф.
7: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
7: Реклама Вольф. Бельгійські моторні оливи Вольф. Преміальна якість захисту Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
8: Реклама. Реклама.
9: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
10: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: О, банана.
13: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
14: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
15: Буде страшно весело.
14: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
16: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
14: Львів, Винники. Бронюйте на кемп emilyresort.com.ua.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
18: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
19: Сюди завітають монстри та герої авторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
20: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
21: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
22: Реклама. Реклама.
23: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
24: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
25: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
26: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
27: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Реклама. Реклама.
28: 104.
29: Трафік Люкс.
30: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
31: Реклама.
30: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
32: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
30: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
32: Деталі на «Аурум.UA».
30: Енергоефективність класу «Б».
31: Реклама.
1: 17.50, що по тягнучках, а вони є. Так, маємо інформацію про те, що у нас Старознесенська тягнеться від половини вулиці в напрямку тракту, каже Ігор, дуже важко. Також у нас зараз є ускладнення в Русі величезні. На Зеленій це найбільш ускладнена ділянка, повідомляють люкс-водії, там зараз важко. Нагадаю, біля стадіону «Україна» ДТП. В обидва боки зелена є дуже сильно закоркована. Де ще важко, де, можливо, легко, пишіть про все на люкс-вайбер 097 147 007.

0: 17:57, ти слухаєш Люкс FM, новини у нас далі попереду. І вже за менш ніж 3 хвилини почуємо, що почали робити у дворику ратуші.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі – ваші історії.
4: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
5: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
6: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
7: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
8: Ого, як ти гарно виглядаєш. Зізнавайся, що робила.
9: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
8: Серйозно? А я не читалася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
9: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
8: Все, переконала. Мені теж треба.
9: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
10: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарських
12: засобів. Для лікування
11: потрібно
13: перебувати
11: застування
13: обов'язку
11: про
13: спеціальні.
12: Хочеш хіти?
13: Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
14: Забирай мене додому.
15: Візьми два.
16: Покажи хату.
17: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама.
0: Ірина Ващишин уже у студії Люкс FM. Значить, будемо слухати про найактуальніші новини у Львові. Тим часом рівно 18:00.
18: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
19: За що Служба безпеки затримала киянина? Скільки українських дронів замовили у Пентагоні? Які роботи у дворику ратуші триватимуть до наступного літа? СБУ затримала киянина. Він зняв на відео роботу підрозділу ППО у столиці і передав запис підсанкційному блогеру. Той працював на телеканалі Медведчука, а зараз перебуває за межами підконтрольної Україні території. Відео поширилося в інтернеті. Експертиза також підтвердила, що поширення закритих відомостей завдало шкоди державній безпеці. Затриманому загрожує ув'язнення до 8 років, а Служба безпеки вкотре закликає не знімати і не поширювати роботу ППО. Наслідки російських атак та будь-яку інформацію про військові об'єкти і критичну інфраструктуру. За це передбачена кримінальна відповідальність.
18: Новини на Люкс FM.
19: Сполучені Штати Америки збільшили замовлення на безпілотники від українського виробника F-Drones. Пентагон замовив додатково ще 1320 українських ударних FPV-дронів. Виробничі потужності цього підприємства дозволяють виконувати додаткові замовлення без шкоди для постачань на фронт. Українські захисники отримують наші дрони вчасно і у повному обсязі, стверджує виробник. Раніше повідомляли, що ця компанія першою в Україні отримала дозвіл на постачання дронів до США. Першу партію із 2000 дронів було відправлено у липні. Угорщина Туреччина повідомила ЄС про намір надавати захист військовозобов'язаним з України і заявила, що не виконуватиме директиву ЄС стосовно заборони надання захисту особам, які мають невиконаний військовий обов'язок перед Україною. За рішенням Ради ЄС, країни-члени можуть робити це на власний розсуд. Прем'єр-міністр Петер Мадяр ще раніше заявив, що Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку і передусім закарпатцям.
18: Новини Львова.
19: У дворику ратуші розпочинають реставрувати скульптуру лева, який понад 80 років. Цього лева знайшли на території колишнього профспілкового санаторію в Брюховичах. Автором фігури є відомий львівський скульптор Євген Дзиндра. Він також створив кам'яних левів біля головного входу до ратуші. Є припущення, що брюховицький лев міг передувати цим скульптурам або був однією з моделей для їх створення. Леви очистять від забруднень та опрацюють тріщини, щоб запобігти потраплянню у них води, а далі зроблять усе необхідне для його відновлення. Роботи триватимуть до літа наступного року.
18: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на «Люкс-ФМ».
11: А ти хотіла тепло? Хотіла. Завтра буде 24 градуси тепла. Завтра ще можеш витягнути літні речі, одягнути, а потім знову спакувати і заховати.
0: Я ще не ховала.
11: Та ясно.
0: У мене ще сандаліки чекають.
11: Угу. Та це все по погоді.
18: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
0: 18.04, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Маємо ще інформацію від Ігоря про те, що пасічна класично тягнеться в цей час до Личаківської. Люкс водії вітання, хто на цій ділянці. А тим часом я хочу передати вітання усім нам з вами, тому
11: чого?
0: Що є
11: це
0: одне важливе повідомлення з наступного тижня.
11: Ну ти ж
0: нас дещо дуже чекає.
11: Що?
0: Ну не знаю, давайте обговоримо цей момент. Чи добре це, чи погано, я навіть
11: ну,
0: не знаю.
11: Ну мій день народження, це ясно. Що ще чекає?
0: Ну, є ще події, крім твого дня народження.
11: Добре,
0: зокрема,
11: давай.
0: Прямо в понеділок. Що буде? Все розкажу. Дочекайся у вечірньому шоу 16+.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 18.13. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+.
2: Так, і що?
1: Скажу дуже важливу, можливо, навіть страшну інформацію. Наступного тижня кінець світу.
2: Що ти мелиш, Марина?
1: Я не мелю, а от пастор із Південно-Африканської Республіки назвав точну дату пришестя Христа, каже 12-13
2: року. Ясно.
1: Понеділок, вівторок, віруючі будуть підняті на небо перед другим приходом Ісуса Христа. І це буде кінець світу.
2: То ти ж таке спеціально подумала, щоб ми на мій день народження...
1: Пастор Джошуа Млакела.
2: Та я.
1: Ти ж його знаєш.
2: Ледіана Ле.
1: Ні, це Джошуа Млакела таке придумав.
2: Це на моє день народження.
1: Він же, правда, на минулий рік на вересень просто звав щось, йому трошки не вийшло, промахнувся. То на цей рік бере 12-13 жовтня, каже. От. А що ти смієшся про це?
2: Кажу. Може, зазвичай кінець світу припадає на ваш день народження. Дівчат, жінок, особливо на твоє. О 27 лютого, це от точно кінець світу. Тому що ти завжди... Все, я на рік постаріла, все, подивися мене зі шкірою.
1: А тепер от на твій день народження випадає?
2: Ні.
1: Але то буде кінець світу, я чую.
2: То не буде кінець світу.
1: Тут, потім, якщо ти з кумами переписуєшся, то 100% буде кінець світу.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс.

0: От Андрій пише, який кінець світу? У мене зарплата 15-го.
1: От, власне.
0: Гуляємо на всі.
1: А що то, кінець світу, то зимову гуму можна не купувати, чи що?
0: Може і не купувати.
1: Слухайте, не вірте ті в брехні. Нас перемога попереду. Там може бути кінець, розумієш?
0: Ні, може точно, знаєш, що не буде кінця світу, бо ми ще маємо за два тижні перевести годинники, що знову ж мають сперечатися, треба, не треба, знову мають бути дискусії.
1: 18.15, коли відбувається дискусії зараз на дорогах нашого міста, будемо дізнаватися одразу по рекламі. Трафік Люкс, Люкс водії, ви що робите правильно, беріть і повідомляйте, де тягнучи Львів, де важко приїхати, і можете повідомляти, де легко пролетіти наше місто. Люкс.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
2: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
4: Реклама.
5: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
6: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
5: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
5: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
7: Реклама.
8: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
6: Так!
8: Навіть у грі-детектору брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
6: Так!
8: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
2: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
2: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Реклама.
11: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
12: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші-піца «Квадрат».
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
17: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
18: Ноги важчають. Набрякають? Втомлюються? Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
19: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
15: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
20: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
15: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
20: «Гуцульський двір», Щирецька, 36.
21: Коли спекотно – каміком. Коли холодно – теж каміком. Кондиціонери від каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть «Каміком».
0: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
7: Є Левбас.
0: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
7: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
22: Курапрокс. Для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс. Лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
23: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
22: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс. З дитинства і на все життя.
24: Proud Rise. Житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
25: Знижка днів у рукавичці з 5 по 11 жовтня. Печивоздобний мікс Деміціо та Дольче Місто торгової марки Біскотті 99,90 за 450 грамів. Масло торгової марки Радимо 74,90 за 180 грамів. Мандарин 120,90 за кілограм. Рукавичка для тебе, для родини.
26: Меблі, меблі, меблі!
27: Та не гарячкуй, скажи де?
26: У меблевому центрі Нова Маркет.
27: Нова Маркет. Богдана Хмельницького 188 та Наукова 7.
28: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
29: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
30: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
31: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
32: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
33: Обирай «Хілсайд» – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
34: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
35: Енергоефективність класу С.
36: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває...
4: Реклама.
5: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно!
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.
6: Очка, крім цього, у нас зараз є аварія. Міст Зарясне-Руська, передвок, поліція на місці. Каже Катя, комусь підрясне на Кожичі, Яворів, їдьте через розворот Красноруський біля Колоска. От такі лайфхаки. Він наших люкс-водіїв, то, будь ласка, беріть собі до уваги. Пасічна у нас також зараз куркується. І маємо ще інформацію, що Високий замок донизу також повзе. Там перебуває Тарас. Дякую всім за повідомлення. Пишіть, будь ласка, ще що, де бачите. Люксвайбер 097 104 7007. Будемо розповідати про це в ефірі 104.7.

0: Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».

0: Тема дня.
1: Яким героєм із серіалів, чи мультиків, чи фільмів у дитинстві був, чи була ти? Питаємось у вас сьогодні. Дуже в нас є багато класних варіантів. Зокрема, в мене нарешті зібралася сила трьох.
2: Свіжинки
1: відьми, тому що в мене вже знайшлася, я Пайпер, нагадаю, була. І Фібі, от була Оксана, каже. Дуже. А Фібі, нагадаю, це та, яка передбачала майбутнє. І Оксана передбачає майбутнє.
2: А хто там пересував речі так от очима, знаєш?
1: Прю.
2: А Прю.
1: Прю. Віка була Прю.
2: Наша міця інформація.
1: Віка була Прю, каже, подруги були Пайпер і Фібі, а потім в них з'явилась четверта подруга. І якраз вийшов новий сезон «Свіжинки відьми», де з'явилась четверта сестра Пейдж. І от склалася така класна компанія. Іра каже, що була Келлі Тейлор з «Беверлі Хіллз».
2: Ой, Келлі була хороша.
1: А подруга брюнетка була Брендою Волш. Не могли ніяк поділити Ділана між собою. А Ділан, напевно, був якийсь Стасік з району, як завжди, з яким всі сохли.
2: Я не знаю, з якими там сохли.
1: Ну, так, щурата. Чисто середнє ім'я. Це було ще... Ні, тут, чекай, дитинство минуло на Чорноволу.
2: Це вже десь серіал «Кармеліта» чи що там.
1: А Андрій був Термінатором.
2: Та ти що?
1: Ага. Андрій. А Роман каже, що бігав по хаті і казав, що я принцеса воїн Ксена.
2: Напевно, шукав свою Габріелу.
1: А, точно же ж Габріела була.
2: Біла подругання така.
1: Біла.
2: Скакала.
1: Гектор, що був, пам'ятається. Був, до речі, окремий серіал.
2: Який Гектор?
1: В неї ж був її коханий.
2: Геркулес.
1: Геркулес.
2: Боже, Лисишин.
1: Чекай, що залишилось.
2: Тебе взагалі тєлік був вдома?
1: Я ще залишилась на Стасіку.
2: Ти тільки по журналах фотки дивилась.
1: Я ще просто на Стасіку залишилася.
2: Гектор.
1: Ну, це і Іра.
2: Що Іра каже?
1: Іра була Скаллі.
2: Ой, Малдер і Скаллі. Точно, ми в школі посвідчення робили собі FBI і все.
1: Серйозно? Mm-hmm. Яким ти був?
2: Там були їх двоє. Малдер і Скаллі.
1: Ти такі ж не міг бути без Скаллі. Чекай, якщо Роман був Ксеною, принцесою воїн, то чого ти не міг бути Скаллі?
2: Це ясно.
1: Іра конкурентка.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс-ФМ».
1: Так, ну тут же почалося. Баффі забули, каже Наталя.
2: Угу.
1: І то є правда.
2: Угу.
1: І то є правда. А також у нас в чат заходить Марта. А Марта в нас була джаз серіалу «Клон».
2: Я не пам'ятаю, бо що ці ваші індійські, циганські фільми.
1: А це
2: фільми.
1: Ж бразильський був серіал насправді.
2: Нас був один серіал, який фільм, який мав 8 серій. Це була поліцейська академія, і в кожному в класі або в паралелі був свій Гайтавер. Найвищий. Все, далі до погоди. Львів завтра 24 і сонечко. Ну от напишіть, в кого ще був Гайтавер, напишіть.
3: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: А зараз будемо шукати не тільки Скаллі, Гайтавера, Баффі і всіх решта, а люкс-водіїв будемо шукати. Вони точно є по Львову, нам потрібні.
2: Надсилайте слово «Вольф» на люкс-вайбер 097-147-007. Вже за 5 хвилин комусь віддамо класний подарунок. Бельгійського «Вольф» не для тебе, а для твоєї автівочки, тому швиденько реєструйся.

0: водії на LuxFM. Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф». LuxFM на LuxFM.
1: 18.40, щовечора, щобуднього вечірнього шоу 16+, ми займаємося зі слухачами LuxFM і роздаємо кожному звання «Люкс-водій». Сьогодні за це звання позмагається Андрій. Андрій в нас представник Audi. Why? І Андрія ми застали на стрижці. Андрій, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Куди тримаємо напрямок?
2: Додому.
1: О, ну нарешті.
3: Бачиш якісь тягнучки перед собою чи навпаки, може, вільно?
2: З'їхав по стрижці біля податкової в напрямку автобусного заводу, практично від Сахарова тягучка. Спуск до Стрицького ринку так само, Архипенка тянеться, зараз вже практично на зелені.
3: Дякую,
1: це був Андрій,
3: клас.
1: До побачення.
3: Ні, да? Чекай. Андрій, в нас люкс-водій, це 100%. Зараз просто ще документом маємо підтвердити те звання.
1: Давайте.
3: Одне запитання, якщо ти ж правильну відповідь забираєш подарунок для своєї Audi. Дивися, поговоримо сьогодні про один з найдорожчих штрафів в історії. Його виписали за швидкість 290 км на годину. Вгадай, скільки заплатив швейцарський водій Mercedes-Benz за перевищення швидкості, коли їхав 290 км на годину? Він заплатив 100 тисяч штрафу, півмільйона штрафу чи, можливо, мільйон доларів штрафу?
1: Мільйон, ти кажеш?
3: Ну, прикинь.
2: Якщо я не помиляюся, колись то було навіть по радіо, по телебаченню, автоновинах, давайте скажемо по максимуму мільйон.
1: То тоді, коли був долар по 8.
3: Так, мільйон доларів, приймаємо ці відповіді. Це...
1: Опа!
3: Оце так штрафи.
1: Оце так класно.
3: Оце так люкс-водій, Андрій. Ну що, вітаємо тебе.
2: Дякую.
3: Ти молодець.
1: Андрій, ти отримуєш для своєї автівочки бельгійську оливу «Вольф» і стаєш претендентом на 30 тисяч гривень.
3: Від супермаркету автотоварів «Автопартнер», які ми розіграємо вже наприкінці акції, наприкінці жовтня. Тож тримай, будь ласка, кулаки Андрію і всіх, хто надіслав слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-104-7-007.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
3: А ми продовжуємо люкс-хіти одразу по рекламі на 104.7, щоб добирання додому було ще люксовішим.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. «Дермадроп», «Смаз-ліфтинг», «Морфеус». Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медікал».
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
10: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
9: Координати – Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
11: Клас енергоефективності Б.
12: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
13: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца,
16: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
17: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
18: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
19: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
20: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
21: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
11: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
15: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
22: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
23: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Вже три десятиліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
25: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
26: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
27: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у винниках попиваєте ранкову каву.
28: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
27: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
29: Час, коли бажане і можливе збігаються.
30: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
29: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
30: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
4: Реклама. Реклама.
31: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
32: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
33: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
34: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
35: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
36: Чуєш?
37: Вегас 24.
38: Гра кличе.
37: Вегас 24.
38: Завантажуй та грай.
37: Вегас 24.
38: Найкращі ігри на Вегас 24.
39: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
3: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
40: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
3: Поль-поль-поль-поль-поль-поль. Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
40: А ще краще відтворити.
41: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
42: Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
3: У Львові маршрутка несподівано відмовилася їхати.
43: Шо-шо? В центр? Ні, я не поїду. Може, через Тернопіль?
3: Львівська обласна військова адміністрація відкрила набір молоді на стажування.
43: Молодь прийде молодою, а вийде вже сивою. Такі традиції.
3: А ти щось знаєш, Назаре? Легенда Карпат пригадав шалені жарти у роздягальні.
43: Які?
3: Жінка розбирає сумку з виїзду, а там презерватив.
43: А раптом дощ буде падати, і щоб шкарпетки не промокали, ну, то що одягнути такого, так?
42: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
2: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
5: Реклама.
6: Ми разом все буде люкс.

0: 18:57. Про головні новини цього дня будемо слухати вже за 2 хвилини. І про те, хто прибув вже в 6 до Львова. Кому ж так наше місто сподобалося, почуєш уже за мить на 104.7.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні спа. Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
1: Столи та стільці, за якими рідні збирають. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
2: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
3: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс». Тут смачно.
1: Реклама. Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: У Львові вже 19 година. Час на найважливіші новини цього дня. Усе підсумує Ірина Ващишин.
7: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
8: Про ураження яких ворожих цілей розповіли в ЗСУ, яке підприємство зупинилось у Києві через російський обстріл, що привезла до Львова делегація з Бельгії. 6 жовтня та в ніч на 7 сили оборони України уразили аеродром Сеща у Брянській області РФ. Ступінь збитків уточнюють. Також було знищено станцію радіоелектронної боротьби ворога, а в районі Еліонки цієї ж області радіолокаційну станцію. І крім цього, наші захисники виявили та знищили місце зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів в Донецькій області.
7: Новини на Люкс ФМ.
8: У Прилуках на Чернігівщині станом на вечір вже 18 загиблих, серед них 4 дітей. Це 3 однорічні хлопчики і 1 восьмирічний. Вранці російська ракета.

повітряної атаки у столиці було двоє загиблих. Вночі РФ знищила склад видавництва «Книголав» у Києві на Подолі. Там зберігалися книги, які вдалося відновити після першого удару по складу видавництва у липні. Тепер вони знищені. У видавництві зазначили, що попри значні втрати продовжать працювати і поступово відновлюватись. Російські атаки цього літа

0: працівники підприємство зупинили роботу на невизначений час.
1: Новини Львова.
0: Мер Мехеленав VI прибув до Львова. Бельгійська делегація на чолі з міським головою Бартом Сомерсом передала містові гуманітарну допомогу для поліції, рятувальників та інших міських служб. Цього разу привезли 4 легкові автомобілі, 3 мікроавтобуси, 2 мотоцикли, пожежну машину, 3 генератори та медичні засоби. Барт Сомерс наголосив, що для них важливо особисто бачити реалії життя українського міста під час війни і розповідати про них у Бельгії. Мехелен офіційно став містом-побратимом Львова і також долучився до мережі Unbroken Cities.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс FM.
2: Львів на завтра без опадів. Синоптики нам обіцяли 24 градуси денний максимум. Сонячно.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
3: А наша люкс-робот Марина уже в студії Люкс FM готова загадувати загадку, приховувати вулиці, дарувати крутезний подарунок. Тижневий запас шкарпеток від Дюни вже чекає на свого власника, так що за 5 хвилин починаємо

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопадвід, повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: вулиці хотілося б почути, але я підозрюю, що Марина має на увазі щось інше. Ну, пробуємо відгадати. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7-007, а правильну відповідь і ім'я переможця ми дізнаємося вже менш ніж за 3 хвилини. Важливий момент. На початку повідомлення не забувайте про слово «вулиця».
1: Гра «Вулиця» на LuxFM.

0: FM.
1: Гра вулиця на Люкс FM.
2: Повертаємося до гри вулиця. Слухаємо ще раз загадку від Марини. Почуємо зараз правильну відповідь.
3: Ця вулиця піднімає настрій однією своєю назвою. Бо це вулиця весела.
4: Опа!
2: Ось така сьогодні вулиця була загадана. І з-поміж усіх, хто надіслав саме цю відповідь, рендом обирав і обрав собі
4: кого?
2: Андрія. До Андрія ми зараз дзвонимо. Сподіваюсь, що Андрій візьме трубку, поспілкуємось, познайомимось.
4: Андрію, добрий вечір.
2: Я вас не чую.
4: Алло-алло.
2: Андрій. Вам зробимо ще одну спробу, можливо, набрати, може нам вийде зв'язатися, бо сьогодні було дуже багато правильних відповідей, дуже багато повідомлень надіслали наші люкслухачі. Наш рендом тричі ліг спати, тож
4: Ми в очікуванні зараз ще раз Андрія, даємо ще одну спробу.
2: Ти би мав сказати, що дехто Андрія все життя чекав, то туди теж почекаємо, так? Спробуємо.
4: Так, щось не з'єднює нас, Андрій. О, є! От треба було так сказати.
2: Андрій.
4: Алло, Андрій, вечір. Добрий вечір.
5: Добрий.
2: А ти переможець гри вулиця.
4: Приїхали.
2: За кого тільки нас не сприймали? Значить, кредити, колектори, курси з англійської мови і Київстар, який пропонує домашній інтернет.
4: Тут... Я в шоці. Ну, нічого страшного, шкарпетки полетять завтра комусь.
2: Андрію.
1: Гра вулиця на Люкс FM.
6: Реклама. Партнер гри вулиця – торгова марка «Дюна». Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. «Дюна» створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. «Дюна». Дбайливі до речі. Реклама.
4: Але дивись, як оживилися
2: всі Андрії.
4: Тески.
2: Як би сьогодні Андрія?
4: Гарно. Ні, народ, все завтра. Люксобит Марина ображена, пішла по коридорах гуляти. Завтра відеш вже подарунок.

0: сирить, дивиться в вікно, плаче.
1: Так, давайте розбиратися з тягнучками. Варіанти свої пишіть, не варіанти, а де бачите тягнучки, де якісь ускладнення, можливо, вільні дороги, Люксвайбер 097-104-7-007. Пишіть, будь ласка, по рекламі, зі всім розберемося.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Спа-тур.
4: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігристого подарунок. Усе це для нас.
5: Я все взяв. Поїхали.
4: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
5: Можна.
3: Реклама.
6: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
8: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «гра» на LuxViber 097-104-7-007.
8: Танька, давай, у тебе слова на літеру «ща». Час пішов.
9: Ну. Ого, щука, ща.
2: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
10: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
11: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так-ні» на LuxViber 097-104-7-107.

0: Реклама. Кава зі Львова. Зустріч у задоволення. Реклама. Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Доню, глянь, що це в мене на спині?
4: Мамо, хай краще лікар подивиться у «Леодерм».
5: Медичний центр «Леодерм» вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі «Фотофайндер» з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родини димки та пігментної плями.
4: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Синку, ходи обідати.
5: Сьогодні я хочу 2 сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
4: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
6: Минають роки, змінюється покоління, народжуються нові сімейні традиції, а знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.
7: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
8: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
7: Координати – Стрийська, поруч з «Кінгкрос Леополіс».
9: Клас енергоефективності Б.
10: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
11: 2 конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, 2 спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
10: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
11: Плай – гори, які об'єднують команду.
12: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
13: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус 1 поверх.
14: Люкс ФМ представляє.
15: Львів, зустрічай! 7 листопада о 18:00. Оля!

0: новий звук.
1: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УСД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама на радіо» знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності це.
5: Як тобі вдається платити за опалення менше?
6: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
5: І справді економніше?
6: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
5: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
7: Реклама. Реклама.
8: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарських засобів. Лікування потрібно вибирати застосування обов'язково в спеціальній
10: кардіологічній консультації. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Ханкук. Driving emotion.
12: Забери мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Вітаміни «Айвіт преміум» приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. «Айвіт преміум» – це більш ніж вітаміни. «Айвіт преміум» – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки «Айвіт преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
7: Реклама.
17: Реклама.
18: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
18: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
19: Реклама.
9: Там є ускладнення в русі, а в принципі все, більше немає ніяких ускладнень. Маємо ні, ще маємо повідомлення про ДТП на Шевченка, трамваї в обидва боки стоять, вище ЖК «Семицвіт». Сьогодні на Шевченка вже не одна аварія була, тож люкс-водії, врахуйте це, будь ласка, коли їдете. І, звісно, будьте, будь ласка, уважними та обережними. Чому нам треба рятувати французів? Розкажу за 5 хвилин, дочекайся.

0: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих!
1: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-2824-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 19:32, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Ну, слухайте, друзі, з Франції новини невтішні.
2: Так, будь ласка, повідомте нам,
1: прогнозують падіння виноробства.
2: Ти жартуєш.
1: До рівня близького до історичного мінімуму.
2: Що трапилося?
1: Обсяг виробництва вина в країні впадуть до найнижчого рівня після спекотних хвиль та посухи влітку, які були.
2: Так.
1: Три хвилі спеки цього літа вдарили по Європі, по Франції, зокрема, і через це дуже не вродив виноград.
2: І ми будемо очікувати підвищення цін на попередні роки.
1: Все може бути.
2: Блін, я не встигаю заробляти грошей, реально.

0: Сишин. Погода на Люкс ФМ.
1: Але я від тебе чекала інакшу реакцію. Думаю, що ти зараз скличеш своїх братів і скажеш, давайте рятувати Францію, піднімати їх бюджет, піднімати їхнє виноробство, скупимо все за старими цінами.
2: Так, скупимо.
1: Але ні, бачу таке день народження на носі, старіємо вже, та шановний.
2: Або тільки заробили тільки що світлалення пальне подорожчало. Тільки заробили тільки що світлалення ще щось.
1: Ще й вона ще світла щось по всій хаті включає.
2: От власне.
1: Ходи і виключай за нею.
2: 25 завтра буде.
1: Дівчата, знайомо?
2: 25 завтра буде у Львові з сонячною висопою.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
1: Ну і поки у нас куркується сахарова від стрийської, вона запакована повністю у нас, то розкажу, який є зв'язок між фісташками, так, і тим, як ти спиш.
2: Фісташки і сон?
1: Вони впливають, але добре чи погано?
2: Ого.
1: Все дізнаєшся за 5 хвилин.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 19:39, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, знайшли зв'язок між фісташками і якістю сну.
2: Мені дуже цікаво, до чого тут фісташки до сну, але раптом, будь ласка.
1: Він є цей зв'язок, і виявляється, якщо ти хочеш добре спати, то фісташки треба їсти. Цей горіх містить одразу кілька речовин, які організм використовує для вироблення мелатоніну і інших заспокійливих сигналів мозку. Тож, жменя, але жменя, наголошує, не пачка, жменя фісташок перед сном дуже-дуже-дуже в плюс.
2: Тому народ, сьогодні ввечері, якщо не маєте фісташок, візьміть, будь ласка, там десь по 300 гривень коштує пачечка. Їжте на здоров'я, спати будете, як не знати, що.
1: Потратьтеся, але то все в сон. А якщо хочете дуже легко прокинутися, тут, звісно, вам допоможе ранкова шоу-зарядка. Тим більше завтра буде ранкова шоу-зарядка в збільшеному складі. Чекають Бійчук з Дубаскою на гостей. Зокрема, завтра вранці разом з Бійчуком, разом з Дубаскою весь Львів прокидатиме Лелека. Саме ця дівчина, яка представляла Україну на цьогорічному Євробаченні, завтра завітає сюди, тож не прогав.
2: І також подарує тобі два квитка на її концерт, який відбудеться вже 11 жовтня.
1: Тому 7 ранку, Люкс FM, ранкова шоу-зарядка. Бійчук і Дубаска і Лелека чекають на тебе.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Так, народ, а в нас що? В нас попереду комерційна інформація, по ній повертаємося до найкращих люкс-хітів на Люкс FM. Перепрошую, концерт не 11, а 10 жовтня ось.
3: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
8: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
8: Є «Левбас».
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
8: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
8: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
11: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
12: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
13: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
14: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
15: До лікаря, але так, щоб без черги.
16: В експерт.
15: Швидкий чекап здоров'я.
16: В експерт.
15: Все поруч і в одному місці.
16: В експерт.
15: Потрібен чіткий план.
16: В експерт.
15: Ну все, лікуюсь в експерт.
17: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
20: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
21: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
22: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
23: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Реклама. Реклама.
24: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась.
25: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
26: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
25: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
27: Позиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua»

0: і офлайн.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/програма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Реклама.
9: Касім, коли ми разом, все

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Реклама.
3: Люкс ФМ

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
4: Виявили камені в жовчному міхурі?
5: Турбує біль у правому підреберні? А може з'явилася грижа?
4: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в криті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лаїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
18: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість.

0: читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
4: Від творців приватпідписок.
5: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
7: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
8: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний мустанг 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
10: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.

0: улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.
0: Mazda.ua.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Хиш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.